0: Aito iskelmän Finhits juhannus. Finhitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Ilta 6-9. Aito iskelmän Finhits juhannus.

0: Eniten aitoa iskelmää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: And you can dance. For inspiration.

Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: se lähti liikkeelle. Aito iskelmä, uusi viikko. Täällä on Aito iskelmä aamu, Kinnunen ja Aleksandrova. Ja kello on siis 6:04, maanantai 15. päivä kesäkuuta.
1: Täytyy tähän todeta, että tuosta sun lausumisesta tuli mieleen Minuti-niminen roseviini, joka on älyttömän hyvä.
0: Se on sairaan hyvä.
1: Joo, eteläranskalaisen.
0: Siis maanantai 6:04 on kello, niin ei ole 30 sekkaa ehditty olla töissä, niin roseviini.
1: Roseviinistä puhutaan. Se on kesäinen tunnelma tänäänkin. Onko se 15. päivä?
0: Joo,
1: joo, kesäkuuta. Ja täällä me ollaan sun kanssa 10 saakka. Kiva olla taas täällä.
0: Ihanaa, että ollaan taas koko kokoonpano, koko bändi paikalla. Portti on poissin kyläbaari, soi kohta ja nyt Pave Maajanen lähti sitkä. Älä lähde minnekään.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Porttilan Voice ja Kylän Baari Aito Iskelmä aamussa. Hyvää maanantai huomenta. Huomenna aamuna Mikael ja Tiina Forsby Porttilan Voice -bändistä on Aito Iskelmä aamun vierasvartin vieraana heti 8 uutisten jälkeen.
1: Mä heräsin tänään 4.30, mutta hyvin poikkeuksellisesti teini oli jo hereillä.
0: Ja oli kuitenkin nukkunut.
1: Hän oli nukkunut alkuyöstä, mutta just laittanut kellonsa herättämään siinä 3 jälkeen. Nimittäin tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa Valkoisen talon edustalla on käynnissä vapaaottelumatsi, UFC-ottelu. Valkoisen talon edustalle on rakennettu sellainen ihan käsittämätön, vähän niin kuin hallia muistuttava alue. Ja 4000 kutsuvierasta Hornetit on siellä lentänyt.
0: Totta kai.
1: Ja tämä on Trumpin aikaansaannosta ja semmoinen $60 miljoonaa on tullut tämä maksaa. Mutta on tämä kyllä älytöntä, että harrastus on niin rakas, kun poikani harrastaa vapaaottelua, että teinikin herää aamuyöllä.
0: Joo, kyllä. Tätä on tapahtunut meilläkin, kun on katsottu NBA-otteluita Yhdysvalloista, kun nekin pelataan usein aamuyöllä. Viikonloppunahan oli tämä paljon kohuttu suomalainen hipsuissa vapaaottelu. Tämä oli se ihan oikea vapaaottelu tapahtuma, se biisi, tai se oli Tallinnassa itse asiassa. Mutta tämä Suomessa kohuttu matsi Kalle Palander vastaan Aleksi Valavuoria. Mä olin ensin, että minähän tätä katoin. Niin katoin. Joo, katoin sen koko kisan tai sen koko skaban läpi lasten kanssa.
1: Menikö se silleen, että se oli sitten, Valavuori tuli tyrmätyksi?
0: Joo, Palander vei sitä ja Valavuori juoksi Palanderia karkuun siellä häkissä. Että eihän se kaunista ollut, mutta rohkeita miehiä.
1: Ei se kaunista ole, kun mies juoksee toista miestä karkuun.
0: Tai ylipäänsäkin joku mätkii hallitsemattomasti jotakin.
1: Ei, ja täytyy sanoa, että toi vapaa-ottelu niin kymmenä ja äitinä. Olisin ehkä toivonut, että poikani jonkun vähän eri harrastuksen
0: valitse. Shakki olisi tosi kiva.
1: Se olisi kiva ja paljon turvallisempi. Mutta hei, tänään on 15. päivä kesäkuuta ja nimipäivä onnittelut menee Vienalle ja Vienolle.
0: Ihania nimiä molemmat. Tässä Toto Kutugno.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Lasiate.

0: Tutto kutungno, l'italiano, me käytiin viikonloppuna yhdessä italialaisessa ravintolassa syömässä ja söin siis ehkä niinku elämäni, no top vitoseen menevää lasagnea.
1: Oi, saakeli, se oli
0: hyvä.
1: Kyllä tätä kappaletta kuunnellessa alkaa aina pizzaa tai lasagnea tekemään mieleen.
0: Kinnunen Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamua. Kuuntelet hyvää maanantai huomenta ja Ressu Redfordin jälkeen voitaisiin ottaa aamu avaus.
1: Mikä on tärkeintä tänään? Se tulee puolestaan 7 jälkeen.
2: Aito Iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi. Komioiden Kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset.
7: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsenä maku.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kumpi on suurempi nautintolaji, kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Pane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppunormaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banajafestival.fi.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä aamuavaus tähän maanantaihin ja uuteen viikkoon. Linnut laulavat vain silloin, kun niillä on turvallinen olo. He viestivät tai ne viestivät syvällä solutasolla, että sinäkin olet turvassa. Lintujen laulamisen taajuus rauhoittaa hermoston, laskee kortisolia ja jännitystä ihmisen mielessä ja kehossa. Joten linnun laulu on luonnon

0: tuo ulapalle. Että kyllä me nisäkkäät ollaan tässä aika samanlaisia, että kyllä meidän hermosto on kiinni tuossa luonnossa ja joo, kaikessa, mitä siellä tapahtuu.
1: Ja sitähän sanotaan, että kaikki on maailmassa hyvin niin kauan kuin linnut laulaa, mutta sitten kun linnut lopettaa laulamisen, niin ihmisenkin kannattaa höröstellä.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Tämä

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Aito-iskelmän maanantai-aamussa. Hyvää huomenta, kello on 6.32.
2: Oikein hyvää huomenta. Meille tulee tänään varsin mielenkiintoinen vieras tuossa Kasin pintaan. Hän tulee tuolta Lapin suunnalta ja hän on energiahoitaja sekä matkaopas, joka on kohdannut oman uransa aikana paljonkin hihulihommia.
1: Mä en malta odottaa. Kasi uutisten jälkeen sukelletaan näihin hihulihommiin Eija Juhon kanssa. Ja kohta soi Katri Helena mun sydämeni tänne jääkinnunen Aleksandrova showssa. Ja sitten palataan perjantaiseen maailman helpoimpaan kisaan. Sitäkin pelataan puoli kasin jälkeen.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simmarit,
3: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Niin, rakas?
10: Ootsä vielä Prismassa?
9: Olen.
10: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
9: Mitäs nyt niin?
10: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
9: Neljäkös niitä lapsia oli?
10: 5.
9: Just, eli iso trampoliini.
10: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
9: Selvä.
10: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
12: Kaikkea on.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Katri Helena soi siinä, kuuntelet Aito iskelmää aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, kello on 6.41 maanantai 15. kesäkuuta on käynnistynyt. Hyvää huomenta.
1: Se on juhannusviikko.
0: Niin totta.
1: Ai vitsi, mä aamulla tuossa kun hyppäsin taksiin, niin kuskin kanssa hölistiin sitä, että juhannusviikko. Ja mä olin silleen, että ei vitsit, miten nopeasti tämä aika menee. Ja hän oli silleen, no niin menee. Ja sitten me oltiin molemmat, pitää elää hetkessä.
0: Ja sitten oltiin hiljaa loppumatka.
1: Joo, tämä peruskeskustelu. Mutta niin ihanaa, että juhannus tulee ja Aito iskelmä -festaritkin on ihan kulman takana.
0: Ei niinkään enää kuin pari viikkoa. Onko sulla juhannussuunnitelmia?
1: Ei mitään.
0: No kun siis ei meilläkään. Me just viikonloppuna puolison kanssa puhuttiin, että lapset toivovat, että ei olisi mitään suunnitelmia, mutta sitten molemmilla meillä vähän se, että no olisi se nyt kiva jossain käydä. Ja
1: niin.
0: Sitkin on, että lähdetään Kuusamoon, sille mä et 3 päiväksi.
1: Niin.
0: Ai niin, sä et ole Hanna lomalla. Niinpä, en mä en ole.
1: Ei
0: mä
1: vielä.
0: En ole. Sä oot, mä en ole.
1: Hei, lomakassaa voi kerryttää maailman helpoimmassa kisassa, koska meillä on tänäänkin tuossa varttia vaille 8 jaossa muun muassa 50€ ruokakaupan lahjakortti.
0: Se voi voittaa pelaamalla maailman helpointa kisaa ja perjantaina kisaan soitti Irmeli. Kerrataan vähän, miten hänellä meni.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänään maailman helpointa kisaa pääsi pelaamaan Irmeli. Oikein hyvää huomenta, Irmeli.
3: Huomenta.
0: Onko siellä, missä sinä olet, niin sateista?
3: Kyllä, valitettavasti.
0: Etelä-Suomesta soittelet?
3: Joo, Vantaalta.
0: No niin. Tämä on joka paikassa tänään vissiin nyt tämä meininki, että Suomen kesä nyt pikkasen meitä piiskaa tuolla vesisateella, mutta ajatellaan positiivisesti, että se tekee vihreästä entistä vihreämpää.
3: No näinpä.
0: Onko sulla viikonloppusuunnitelmia?
3: No huomenna pitäisi lähteä tuonne Lahteen festareille.
0: Oh.
3: Ei sen kummempia. Joo.
0: Oh, siis et ole ensimmäinen Aito iskelmän kuulija, joka sanoo, että on menossa Lahteen festareille. Tuonne meidän WhatsAppiinkin on tullut festarifiilistelyä jo.
3: Joo, okei. Okay. Ilmat on vähän luvattu huonoksi, mutta ei sen pannaan sadettakin päälle.
0: Just näin. Joo, ja tarvittaessa villasukat, niin sillä pärjää.
3: Kyllä.
0: 9 kysymystä on maailman helpoimmassa kisassa kaiken kaikkiaan. Jos läpäiset kaikki tasot niin sanotusti, niin saat Aito iskelmän parkkikiekon kangaskassia vielä 50 ruokakaupan lahjakortin siihen päälle. AI-tuomari Olavi tuossa pikkasen kyttäilee vastausaikoja ja muuta ja saattaa vähän tuolta koneelta sitten heristellä sormea, mutta me yritetään selättää AI-tuomari Olavin mahdolliset esteet ja tai ylittää niitä esteitä, hän ylitetään ja haasteita selätetään, mutta tiedät mitä tarkoitan.
3: Kyllä.
0: Lähdetään pelaamaan.
3: Jep.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Mitä Kaijakoon kappaletta bongataan vielä tänään Aito iskelmä -festarilippu arvonnassa? Onko se Tinakenkä tyttö vai Kuka keksi rakkauden?
3: Tinakenkä tyttö.
0: Uudet perunat. Sillillä vai voilla?
3: Voilla.
0: Mikä on iskelmäduon Matin veljen nimi?
3: Teppo.
0: Tämä oli helppoa. Parkkikiekko on tienattu. Tämä on todellakin maailman helpoin kisa Irmelille tänä aamuna. Eiks me mennä vaan eteenpäin?
3: Jatketaan jo.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Paljonko kello on?
3: Apua, 7:50.
0: Tänään on Eskon nimipäivä. Kyllä vai ei?
3: Kyllä.
0: Mansikka vai vadelma?
3: Mansikka.
0: Tämäkin taso läpäistiin helposti. Mm-hmm. Kangaskassi tienattu. Nythän on se tilanne, että jos seuraavasta 3 menee yksikin väärin, niin tuon kangaskassin menetät, mutta parkkikiekon saat ihan varmasti. Mutta voit myös jäädä tähän ja ottaa tuon kiekon ja kassin. Kummin tehdään? Mennäänkö eteenpäin vai jäädäkö tähän?
3: No koitetaan jatkaa.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Minkä maan pääkaupunki on Dublin?
3: Irlanti.
0: Kävikö Kake Randeliin eilen Aito iskelmän aamun vieraana?
3: Joo.
0: Tuli pikkasen epävarmasti, mutta joo, kyllä hän kävi. Ja viimeinen kysymys, Irmeli. Kesä ja talvi tappeli, kumpi voitti?
3: Kesä.
0: Tämä oli maailman helpoin kisa. Sä voitit kaikki palkinnot, Irmeli. AI-tuomari Olavi tuolla vaan pyörittää digitaalista päätä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta tämähän meni kuin luotijuna eteenpäin.
3: Joo, näköjään.
0: Onko mielessä, että mitä tuolla 50 lahjakortilla voisit shoppailla?
3: No en. Jotain varmaan löytää kyllä.
0: No niinpä.
3: Jos se ruokakauppa on, niin varmaan ruokaa.
0: Niin. Ootko sä uudet perunat -fani?
3: Kyllä.
0: Pystyt sä ostaa ulkomaisia, kun tästäkin aina keskustellaan, että toiset on sitä koulukuntaa, että pitää odottaa ne suomalaiset perunat ennen kuin niitä ostaa, niin pystytkö ostamaan vaikka ruotsalaisia?
3: Joo, en mä malta odottaa. Sitten mä aina sanon, että suomalaiset on parempi, mutta ostan mä niitä ruotsalaisia.
0: Se on oikein. Nautitaan kesästä kaikin tavoin, mitä vaan voidaan, vaikka sitten ruotsalaisilla uusilla perunoilla. Onneksi olkoon, Irmeli, ja siis älyttömän hauskaa festariviikonloppua sinne. Ja tota, ei muuta kuin korkkarit tai kumpparit kattoon, riippuu säästä.
3: Jees, kiitos. Hyvää viikonloppua sulle.
0: Kiitos. Moido.
3: Kiva. Moikka.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Tänäänkin pelataan aika tarkalleen tunnin kuluttua. Nythän voi jo ilmoittautua mukaan kisaan.
1: Joo, ilmoittaudu WhatsAppissa 050-569-475.
0: Neljä ruusua soi ihan justiinsa, mutta nyt kuunnellaan J. Karjalaisen Ville ja Lupine ja Kinnunen Aleksandrova showssa Aito iskelmä aamussa.

0: Neljä ruusua missä vaan, kello on 6.53. Kuuntelet Aito iskelmä aamua, Kinnunen Aleksandrova show käynnissä. Kymppiin saakka, hyvää maanantaita.
1: Ihanaa uutta viikkoa. Tuossa olisi tuoreita uutisia tulossa, ihan just tuoreita säätietoja. Ja jutellaanko rallin kuhinasta sen jälkeen?
0: Joo, ja sitten mikä se oli se toinen? Mä taas unohdin. Mikä se oli? Näitä on juhlaralli. Lahjaralli. Mikä se oli?
1: Tämä on herraista, tämä on hyvä kysymys, mutta minähän löydän täältä, ne kuulee sormia napsauttamalla. Näitä on muun muassa kutsuralli.
0: Tämä se oli, mä kirjoitan sen ylös, kutsuralli.
1: Hillitön kurvi.
0: Joo.
1: Rallit kukkuloilla.
0: Joo, just se.
1: Joo, siis ystäväni, terveisiä vaan Päiville, niin hän on kyllä repinyt kaiken huumorin irti tästä, että osallistui tuossa viikonlopun aikana Jyväskylässä SM-ralleihin kartturina ja joo, siis oli kokemus.
0: Mä haluan kuulla tästä kaiken. Mä siis täytyy tälleen kertoa sinullekin, rakas kuulija, että tässä kun ollaan nyt Jennin kanssa pari tuntia oltu yhdessä töissä, niin mä oon sanonut, että älä puhu mitään niistä ralleista, että jätä radioon. Että mä haluan kuulla kaiken yhtä aikaa meidän kuulijoiden kanssa. Ja mä oon hirveä pinnistely, että mä en kysele mitään, mutta uutisten jälkeen Jenni kertoo kaiken. Ja mä näin myös sellaisen kuvan, että jopa Yle Urheilu oli haastatellut sua.
1: Joo, tuli semmoinen koostelähetys. En ole itsekään sitä nähnyt, mutta kyllä Yle Urheilu kävi haastattelemassa.
0: Jenni Aleksandrova, ei pelkkä hattuteline, ei pelkkä radiojuonta, vaan nykyään myös rallikartturi. Kohta mennään tähän, mutta ensin uutiset.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Mestari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lemparit, suuntana sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisitkö Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
18: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
19: Juu, se etuovi siinä.
18: Katso taas.
19: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
18: Niin, no.
19: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
18: Nyt on lukot kuin uudet.
19: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
18: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
19: No eihän kai me nyt oikeasti mitään
18: se on moro.
19: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.

0: arkeen ja unelmiin.
1: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoivat maat yöllä. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä. Lisäksi ainakin 2 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. NHL:ssä Carolina Hurricanes on Stanley Cup-mestari 20 vuoden tauon jälkeen. Carolinan ja Vegas Golden Knightsin välinen 6. finaaliottelu päättyi Carolinan selvään 3-0 voittoon. Carolina kaatoi Vegas Golden Knightsin finaalisarjassa voitoin 4-2. Sebastian Ahon tähdittämälle Carolinalle mestaruus on seurahistorian toinen.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on tänään pääosin pilvistä, mutta maan keskiosassa on hieman aurinkoisempaa. Etelässä kehittyy aamupäivästä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, ja ne voivat olla voimakkaitakin. Pohjoisessa sataa vettä. Ja päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta etelässä ja keskiosassa maata ja pohjoisessa 5-15.
9: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
10: Kello on pari minuuttia yli 7 aito iskelmä aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet ja 15. päivä kesäkuutakin on jo käynnissä. Ja kesäkuun puoliväli on menossa. Mihin tämä aika menee?
8: Niinpä. Tällä viikolla on juhannusviikko ja tuossa kattelin, että tässä nyt alkuviikosta on hieman sateisempaa ja viileämpää. Ei niin viileetäkään, mutta sateisempaa ja epävakaista, mutta pitäisi tulla todella kaunis juhannus suureen osaan maata.
10: Emme malta odottaa. En malta odottaa myöskään sitä, että kuunnellaan toi Mysteeriet-biisi seuraavaksi. Sitten Jenni pääsee kertomaan rallin kuinasta ja kutsuralleista. Nyt mä muistin sen sanan, kun mä kirjoitin sen ylös.
8: No niin, oikein hyvä. Joo, Jyväskylän SM-rallit oli viikonloppuna ja minä toimin siellä vastoin kaikkia odotuksia kartturina. Ja joo, se oli huikea kokemus. Kerron kohta lisää.
11: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Superkaunis kappale Aki Sirkesalolta ja Lisa Nilssonilta, Mysteeriet. Kuuntelet Aito iskemaa aamua Kinnunen Aleksandrova showta, ja nyt on se hetki tästä aamusta, jota mä oon ottanut eilisestä asti. Jenni, sä osallistuit Jyväskylässä SM-ralleihin kartturina. Nyt kerro kaikki.
1: Siis semmoinen, että mistäköhän tässä lähtisi niin kuin liikenteeseen.
0: Mikä sun fiilis on just nyt, kun sä oot kokenut sen?
1: Mä vielä niin kuin vähän prosessoin sitä. Eilen kun tulin kotiin, niin siinä lapset kysyi sitten, että mikä on olo, niin mä sanoin, että tyhjä. Oli tosi tyhjä olo, ja mä niinku eilen, mulla alkaa nytkin itkettää. Mä niinku lauantaina loppuneen rallit, niin sunnuntaina mä jäin sinne Jyväskylään vielä 9 yöksi, mikä oli tosi hyvä, että mä sain niinku rauhoittua yksi. Mutta sitten sunnuntaina mä niinku siinä aamulla itkeskelin tosi monta kertaa, kun se oli niin kokonaisvaltainen kokemus, ja mä ylitin itteni sellaisella tavalla, mitä mä en ole koskaan ajatellut. Mutta ehkä syy siihen, että tekoälyn kanssa keskustelin, että minkä takia näin suuria tunteita tuli pintaan, niin puhutaan tällaisesta emotionaalisesta krapulasta, että on kokenut fyysisesti ja henkisesti niin paljon uutta, että sitten kun se on ohi, niin vähän niin kuin jopa herkistää.
0: Just näin, ja sitten kun onhan siinäkin oma lataus, kun sä odotat jotain tärkeää uutta isoa tapahtuvaksi, sitten kun se on tapahtunut, niin se krapula vähän tulee siitäkin, että no nytkö se on ohi.
1: Jep, mutta käytännössä se meni silleen, että torstai-iltana menin Jyväskylään, meillä oli siinä palaveri ensimmäinen tiimin kanssa, ja sitten perjantaina koko päivä 6.30 alkaen nuotitettiin jokainen reitti, mitä ajetaan. Ja mulle tuli yllätyksenä, että ralleissa se itse niin kuin stintti, se itse niin kuin erikoiskoe, niin sehän ei kestä välttämättä hirvittävän pitkään. Että se yksi reitti oli meilläkin oli niin kuin 10-15 kilometriä. Mutta ne siirtymät saattaa olla 50 minuuttia. Sä ajat niin kuin yhdeltä erikoiskokeelta toiselle, ja sekin on tarkka aika, missä sun pitää se tehdä.
0: Yes.
1: Herra Jumala, mullahan tuli suurimmat paineet siitä, koska mun piti siinä olla myös kartturina. Eli oikeasti karttaa lukea.
0: Eikä.
1: Seuraavasta oikealle.
0: Eikö sun olisi tullut kääntää tuonne,
1: Näin kävi muun muassa pari kertaa. Ajettiin aivan väärin ja oltiin sillä saakelisellä ralliautolla kuule moottoritiellä. Ja
0: ei varmaan ollut siinä, etkä saa hauskaa, mutta ajatuksena
1: ei
0: hauska.
1: Ei ollut. Ensimmäkin oli anteeksi. Kuski oli sille yhdessä tätä tehdään. Mutta sitten mähän pelkäsin sitä, että mulla tulisi huono olo. Mä otin pahoinvointilääkkeitä. Ei tullut, ei siinä. Se on niin kuin intensiivistä. Mm. Se hetki, kun ollaan siinä startissa ja sitten kun se kone laitetaan täysille ja suditetaan siihen lähtöön, niin siinä on jotain niin voimakasta, että se on jopa niin kuin pelottavaa. Sä tunnet itsesi niin pieneksi siinä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä mennään siellä tiellä, niin ei pysty ajattelemaan mitään muuta. Mulla on ne nuotit, mitä mä oon tehnyt, ja mä katson trippimittaria, vaikka trippimittarissa on 0,55, sitten mä katson, mitä mä oon kirjoittanut siihen kohdalle. Vasen kääntö kirraa, pikku nyppy alas oikealle.
0: Just niin.
1: Ja sitten niinku kuski menee sen mukaan, että se vastuu on myös aivan suunnaton.
0: Ja mieletön luottamus täytyy olla myös siinä kuski ja kartturin välillä.
1: Joo, puoli ja toisin, niin. Koska ja ennen kaikkea se, että kun mä olin pari kertaa tavannut mun kuskin Petri Hälin, niin se luottamus pitää rakentua
0: vähän
1: jo siinä.
0: Keksiä, niin kuin keksiä. Että se on nyt.
1: Vähän niin kuin silleen naivisti niin. Luottaa, että kyllä sä tämän handlaat.
0: Joo.
1: Ja osaat.
0: Kätellään, niin nyt me ollaan sitten pari.
1: Joo, just näin.
0: No monen sieltä olitte?
1: En mä tiedä.
0: Niin just, en että loppuun ei just näin.
1: En mä edes kattonut, pitää varmaan katsoa jostain. Jostain, että monen sijaan, kun me oltiin.
0: Eikä sillä, että sillä olisi väliä, vaan ihan mielenkiinnosta, että
1: niin,
0: miten se sitten meni.
1: Niin, ei sillä niinku väliä olekaan, mutta sen mä tiedän, että täysillä me pystyttiin välillä menee, että kyllä se oli aika kovaa menoa.
0: Lähtisit sä uudestaan?
1: Tämä on sellainen kysymys, mitä mä mietiskelin tuossa itsekin. Kyllä mä varmaan lähtisin, ja nyt kun tietää sen kupletin juonen, miten se toimii, niin pystyisi ehkä niinku nauttimaankin siitä. Mutta meillä oli tässä niinku tärkeämpi teema. Ja se oli se, että nuoret on yliedustettuina liikennekuolemissa. Ja meidän tiimin tarkoitus oli tuoda esille sitä, että ainoastaan suunnitelluilla radoilla rällätään ja muualla ajetaan niin kuin pitää.

0: Popeda ja kuuma kesä, kohta Abba ja sen jälkeen tärkeintä tänään, mutta me juteltiin just täällä Kinnunen ja Aleksandrova showssa siitä, miten Jenni osallistui viikonloppuna SMR-ralleihin Jyväskylässä.
1: Joo, kartturina. Ja mun täytyy sanoa, että mä aikaisemmin en ole ollut mitenkään ihminen, joka seuraisi ralleja. Mua ei ole niin kuin kiinnostanut pätkääkään. Ja mä oon jopa ajatellut, että miten ihminen voi olla kiinnostunut ralleista. Että siellä on aivan hirveä melu. Se maksaa aivan hirvittävästi ja sä pistät oman henkesi alttiiksi siellä koko ajan. Ja tätä mä niin kuin pohdin. Tämä oli yksi mun missio, että mä niin kuin saisin kiinni siitä, mikä se juttu on. Ja mä ehkä vähän sain. Me ollaan puhuttu sekin rakastat autoilua. Mm. Ja sitten puhuttu siitä, että kuinka autossa sä voit olla niin kuin omien ajatusten kanssa. Ja saat ehkä pienen vapauden tunteen. Sä voit mennä mihin haluat ja näin. Mutta mä ymmärrän niin kuin ton, mutta rallimaailma, kun se tuntuu kaaokselta. Mutta sitten mä tajusin, että on ihmisiä, joille rauha syntyy vauhdista eikä rauhasta, ei hiljaisuudesta. Et se, että sä et voi ajatella mitään muuta kuin seuraavaa käännöstä ja sitä, että sä pysyt tiellä, niin se tyhjentää sun pään kaikesta muusta.
0: Ja yhtä aikaa toihan on täydellinen vastakohta millekään kaaokselle. Sunhan täytyy hallita sitä tilannetta aivan täydellisesti kartturina ja kuskina.
1: Jep. Just näin, että vaikka se sieltä ulkopuolelta tuntuu kaaokselta, niin siellä autossa sulla on vaan se hetki.
0: Joo. Mä muistan, kun mä olin kattoon Nesteralleja, jotka on sitten elokuussa Jyväskylässä tänäkin vuonna, niin muutama vuosi sitten ensimmäistä kertaa silleen paikan päällä. Ja joka kerta, kun siitä meni, se oli semmoinen jonkun erikoiskokeen kohdalla, oli niinku tehty katsomo sinne pellon reunaan ja niin aina kun siitä meni auto, niin joka kerta, kun siitä meni uusi auto, niin mulle tuli enemmän semmoinen, että mä haluan ajaa tuollaista autoa joskus.
1: Joo.
0: Et nyt kun sä oot käynyt kartturihommat, niin mä hommaan sen kuski lisenssin, niin lähdetään ensi vuonna.
1: Joo, se maksaa vaan aika paljon, että me tarvitaan sponsori.
0: No se on sitten, kyllä menee, joo se on sitten eri huoli, mutta ei kätellä tätä vielä, mietitään.
1: Mutta sen haluan vielä sanoa, että tuli tämmöinen tilanne, kauhean kun mä nyt tulee puheenripuli tässä, mutta ensimmäistä kierrosta ajettiin, niin meidän edellä menevä auto yhdessä mutkassa pyöri monta kertaa ympäri sinne pusikkoon ja me jouduttiin keskeyttämään oma kisa hetkeksi, jotta katsottiin, onko siellä kaikki kunnossa. Niin kyllä mä sanoin, että siinä hetkessä, kun mä näin, kun se auto on siellä aivan mäsänä siellä pusikossa. Mä mietin, että mihin helvettiin mä oon lähtenyt ja miksi mä oon lähtenyt tähän. Mutta kaikki oli kunnossa, ralliauto kestää, pitää jotain ihan kummallista tapahtua, että niille kuskille ja kartturille jotain sattuisi. Että toiki on osa sitä viehätystä, miten kauhealta se kuulostaakin.
0: Sitä rallin kuhinaa.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Abba, gimi. Sitten tärkeintä tänään.
1: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
2: Tänään Hesari uutisoi, että moni kuljettaja tuijottaa puhelinta ratissa. Lähes viides osa suomalaisista on joutunut liikenteessä vaaratilanteeseen, kun kuljettaja on käsitellyt puhelinta ajaessaan. Näin kertoo vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan teettämä arjen katsauskysely. Ja kyselyn perusteella yleisintä vaaratilanteisiin joutuminen on 25-34-vuotiailla.
0: Puhelimet pois, kun ollaan auton ratissa. Hesari kirjoittaa myöskin siitä, miten urheilumaailmasta on tullut uutisia. New York Knicks on NBA:n eli koripallon Amerikan tai oikeastaan maailman sarjan mestari 53 vuoden jälkeen. Siellä muun muassa Madison Square Gardenissa on live-urkuri, joka soittaa ne kaikki jutut sinne väleihin.
2: Ihan mahtavaa.
0: Sen lisäksi uutisissa on tänään kerrottu, että jääkiekkomaailmassa NHL:ssä myöskin niin Carolina Hurricanes on Stanley Cup-mestari 20 vuoden tauon jälkeen, ja siellä on kaksi suomalaista Carolina Hurricanes joukkueessa, Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi, jotka on saanut sitten siihen Stanley Cup-pokaaliin nimensä.
2: Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa tästä ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittamaan. 26-34-vuotiaista lomarahansa sijoittaa jopa 40%.
0: Sanoitko joka neljäs? Joo, joka neljäs, eli ei ole tässä studiossa.
2: Ei ole tässä studiossa yhtään.
0: Ei.
2: Meidän prosentti on nolla.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Center.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaatera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita
12: ja pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa,
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaatera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
13: tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty, kuusi mänty,
15: tammi ja
16: vahtera.
17: Haapa, koivu, raita ja
18: pihlaja.
19: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kata ja pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
20: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
21: Metsi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tänäänkin muuten ja tällä viikolla aamukuuden ja iltakuuden välillä aitoiskelman taajuudella bongataan kesäbiisiä.
1: Ja tämän viikon kesäbiisi on Komioiden Kaiho Sielu, eli siinä vaiheessa kun tuo kappale soi, niin soittele studioon. Numero on 020 343 200, ja me kerätään sellaista vippilistaa. Ja siltä listalta sitten loppuviikosta arvotaan joku onnellinen, joka voittaa hänelle ja ystävälleen vippipaketin. Se on 500 € arvoinen aitoiskelma festareille.
0: Festareitahan juhlitaan, nyt voisi sanoa, että reilun viikon päästä, koska ei juhannusviikonloppuna, vaan sitten 26.–27.6. Porin Kirjurin luodolla. Ja siellä on tulossa, kuulkaa, koko kesän parhaat bileet. Nyt puolikuu, nyt loppuu todellisuus.

0: Komiat ja kaiho sielu, sieltä se tulla tärähti Aito Iskelma aamussa. Tämän viikon kesäbongausbiisiä joka kerta kun komioiden kaiho sielu soi tällä viikolla, niin silloin soita studio 020 343 200, saatat saada nimesi Aito Iskelmän VIP-arvontalistalle.
1: Entententeelikamenten, katsotaan kuka pääsee nyt läpi.
0: Aito Iskelma aamussa, Hanna ja Jenni täällä, kuka siellä linjan päässä?
2: Krista Niskanen.
0: Krista Niskanen, arvaappa mitä? Arvaappa, mitkä nuo uploadit oli?
1: Sinä saat nimesi sinne VIP-listalle ja sieltä arvotaan sitten mahdollisesti sinut ja ystäväsi kuule Aito Iskelmä -festareille. Ja se on 500€ arvoinen VIP-lippupaketti.
2: Mahtavaa.
0: Mistä päin sä, Krista, soitat?
2: Siilinjärveltä.
0: Eli sieltä Savon suunnalta.
1: Sulla oli niin sanotusti sormi hököllä, kun biisi lähti soimaan, niin olit se, joka ihan ensimmäisenä pääsi tuohon läpi. Ootko kovastikin kuunnellut Aito Iskelmää ja yrittänyt näitä kesäbiisejä pongailla?
2: No tämä nyt siis aina välillä kuuntelen Aito Iskelmää, mutta oli ensimmäinen kilpailu, mihin osallistuin.
1: Eikä! No nyt on hyvä tuuri, ne oikeasti. Ja siellä, mä sanoin, että siellä moni sellainen, joka kuuntelee 24/7 ja yrittää soitella studioon, niin puree tällä hetkellä kielensä poikki.
0: Sulla on todella hyvä tuuri. Katsotaanko yhtä hyvä tuuri arvonnassa sitten loppuviikosta. Miten aiot tänään lähteä päivää tästä eteenpäin viettämään?
2: Töihin on tarkoitus lähteä tästä. Itse työmatkalla, mutta pysähdyn nyt pysäkille, kun on niin jännittävää.
0: Ei muuta kuin onneksi olkoon tästä. Sun nimi on nyt siellä arvontalistalla, jos loppuviikosta tuntemattomasta numerosta soitellaan, niin se ei ole puhelinmyyjä, vaan me.
2: Mahtavaa.
0: Kivaa päivää.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Moi moi.
3: Aito Iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito Iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15. Aito Iskelmä.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Iso pääsoittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
8: Puuiloon. Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis Masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Halo?
1: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
0: Jep.
1: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
0: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
1: Joo.
0: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt me pelataan ja tänään pelaamaan pääsi Tiina. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta Tiina, mistä päin Suomea soittelet meille?
2: Eli Vantaalta soitan tästä Lahdesta.
1: Vantaalta pääkaupunkiseudulta, kyllä kyllä. No täällä on vähän tämmönen sateinen aamu tänään, mutta eiköhän me nyt juhannukseksi sitä aurinkoa tilailla.
2: No toivotaan joo.
3: Mä kertaan nopeasti kisan säännöt, eli mulla on sulle tässä 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat itsellesi Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja silleen suht nopsaa yritän vastailla, ettei toi meidän AI-tuomari Olavi sitten puhalla pilliin.
2: Okei.
1: Okay. Oletko valmis pelaamaan?
2: Olen.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä on kansanedustajan virallinen työpaikka?
2: Eduskunnassa.
3: Kenen kokoonpanon kappale on Kaihosielu?
2: Pokerantilin.
3: Joo, se saa.
1: Se on ihan oikein, kyllä, kyllä. Kerran saa vastata Kakerandelin. Loistavaa,
3: kyllä.
1: Tiina.
3: Komia olisi ollut tähän oikea vastaus. Kolmas kysymys. Miltä kanavalta tulee suosikkiohjelma Farmi?
2: Kolmoselta.
1: Arvaa vielä toisen kerran.
2: Neloselta.
1: Oikein.
3: Hanna on höllällä päällä.
1: Parkkikiekko tienattu.
3: Jatketaan kisaa.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Sano yksi vihreä vihannes.
2: Paprika.
3: Kuinka paljon on 8+9?
2: 17.
3: Kuka on Suomen pääministeri?
2: Orpo.
3: Kyllä, Petteri Orpo.
1: Nyt myös on kangaskassi tienattu. Jos seuraavasta 3 yksikin menee väärin, niin menetät kangaskassin, mutta parkkikiekko lähtee varmasti postiin. Voit myös valita nuo 2 palkintoa ja jättää kisan tähän, kummin tehdään. Otatko kassi ja kiekko vai pelataanko päätyy asti?
2: Pelataan vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta rengasta henkilöautossa pitäisi olla?
2: 4, 5.
1: Hyvä. Olavi oli ihan justiinsa puoltamassa pilliin,
3: kyllä,
1: mutta
3: vararengassa siellä juuri pitäisi
1: näin
3: olla. Mistä viherkasvista kippari Kalle saa voimansa?
2: Pinatti.
3: Oikein. Ja viimeinen kysymys. Mikä on Italian pääkaupunki?
2: Rooma.
3: Yes.
1: Erinomaista. Tiina Kakerandelin käytettiin ja sitten pikkasen tuupattiin yhdessä kohdassa, mutta kaikki palkinnot lähtee sulle. Oliko tämä ihan hyvä viikon alku?
2: Oli yllättävä alku.
1: Siinä nyt sitten saat aitoiskelman parkkikiekon, kangaskassi ja vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Mutta joku ihanaa juhannuksen odotusta ja kiitos kun pelasit.
2: Kiitos teille ja samoin sinne.
1: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan. Kohti Porin Aito Iskelmä-festivaalia mukana menossa Juha Tapio.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Tämäkin kappale todennäköisesti kuullaan Aito Iskelman festivaalilla ensi viikon loppuna heti viikkojuhannuksen jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, ja tällä viikolla kannattaa bongailla Komioiden Kaihosielu kappaletta, jos haluaa voittaa itselleen vippiliput Aito Iskelman festareille. Ja silloin kun toi biisi soi, niin 020 studionumero on, ja sinne primpauttelepa.
0: Aamu 6-6 välillä voi milloin tahansa ja monta kertaa päivässä tahansa tuo kappale soida. Äsken se soi Aito Iskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja nyt me edetään 8 uutiseen, ja sen jälkeen meillä on tosi mielenkiintoinen vieras jälleen kerran.
1: Eija Juho on saapunut tuolta Pohjois-Suomesta meille kertomaan vähän hihulihommista. Hän on siis matkaopas ja energiahoitaja ja pohjoisen alueen Lappi. Ja Tornion alue on sellaista aluetta, että siellä paljon tapahtuu henkimaailman juttuja. Miksi?
0: En malta odottaa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Tari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.

0: Mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
3: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että oli kävelemässä Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsivät yllättäen ja väkivaltaisesti hänen kimppuunsa. Limnellin mukaan miehet repivät hänen korunsa ja pakenivat paikalta. Limnell kirjoittaa voivansa olosuhteisiin nähden hyvin. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on pääosin pilvistä, maan keskiosassa on sitten aurinkoisempaa ja etelässä aamupäivän aikana kehittyy sade- ja ukkoskuuroja ja ukkoset voi olla voimakkaitakin. Pohjoisessa sataa vettä ja siellä päivän ylimmät lämpötilat pyörii 5 ja 15 asteen välillä ja etelässä ja keskiosassa maata saatetaan nousta jopa yli 20 asteen.
9: Eniten aitoa iskelmää.
10: Kello on 2:00 yli 8, maanantai 15. päivä kesäkuuta on jo hyvässä vauhdissa. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
8: Ihanaa huomenta ja ihanaa uutta viikkoa. Tuossa olisi Eppu Normaalin Kitara taivasi tähdet tulossa ja sen jälkeen päästään asia ytimeen.
10: Meillä on studion saapunut vieras Lapista saakka Eija Sinikka Juho, joka on matkaopas. Hän on myös energiahoitaja, opiskelija, entisöi 1800-luvun omaa taloa ja siellä tapahtuu kummia. Puhutaanko henkimaailma ja hihulihommista?
8: Ai että!
1: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on jälleen mielenkiintoinen vieras. Matkaopas, energiahoitaja, opiskelija Torniosta, Lapista, Eija Sinikka Juho, lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Pohjoisen alue, Lappi, Tornio, jota sä nyt edustat täällä, niin se pitää sisällään tai nämä pitää sisällään paljon sellaisia henkimaailman juttuja. Mistä tämä sun mielestä johtuu, että ne keskittyy tuonne pohjoiseen?
2: Sanoppa se kuule. Torniohan on Lapin vanhin kaupunki, 1621 perustettu. Ja jokinlainen semmoinen jännä, se on semmoinen paikka, mihin ihmiset on tullut tosi kauan aikaa. Et 500 vuotta sittenhän on Torniosta jo kerrottu, että sinne tulee ihmiset sinne markkinoille ja joka puolelta tullaan sitten niinku ostamaan ja myymään tavaraa. Et varmasti se jotenkin siihen liittyy. Plus sitten tietysti, että siinä kohtaa niinku maayhteys, Ruotsi, Suomi ja sitten siellähän on ollut siis Tornion jälkeen 1700-luvulla, niin ei ole ollut siis teitä. Mm. Se on ollut niinku suuri laaja Lapinmaa, joka siitä on alkanut.
1: Siellä on paljon siis ajan ja ihmisten ja historian kerroksia ihan jo konkreettisestikin. Miten sulle tuo jotenkin tuo henkimaailma niin kuin aukesi alun perin?
2: No, me on ollut ehkä meidän perheessä varmaan sieltä herkimmästä päästä, että semmoisissa paikoissa, missä minun äiti ja isä on ollut ja veli on ollut, niin ne ei ole haistineet mitään, mutta minun setä taas joskus aikoinaan kertoo, että no niin, tuossakin pirtissä istui sitten yhtäkkiä semmoinen valkoinen nainen. Ja minä sanoin silleen, että tule siihenkin nukkumaan. äiti ja isä sitten. Olen kysynyt, että oletteko te nähnyt mitään siellä samassa paikassa? Ei mitään. Mm. Sille on joko avoin tai ei ole.
1: Niin.
3: No tämäpä tässä. Sanotaan, että henkimaailma on kaikille mahdollinen, mutta vain silloin, jos sä oot auki. Miten sä onnistut olemaan auki?
2: Varmaan se, että se vaan annat sen, sanotaanko, että jotkut ihmiset on hirveän ajattelee, että no niin, että nyt mie lähden sinne henkimaailmaan ja nyt mie menen jollekin mediolle tai jollekin ja nyt mie saan sitten niinku viestin sieltä tuon puoleisesta. Eihän se nyt ihan sillä tavalla ole, että ei se ole niinku aukaisen radio ja sitten sieltä alkaa tulemaan, mutta pikkuhiljaa, kun alkaa kiinnittää huomiota asioihin ja sitten kun alkaa juttelemaan ihmisten kanssa, niin se jotenkin kuitenkin aktivoi sitä energiaa, mikä siellä, kaikkihan tässä on energiaa meidän ympärillä. Niin sillä tavalla sen niin kuin pystyy aistimaan tai sitten ei pysty aistimaan.
1: Sanotaan, että lapset näkee paljon enemmän, koska ne on nimenomaan luontaisemmin, tai aistii paljon enemmän, kun on luontaisemmin auki, niin onko sulla tämä sama kokemus? Oletko sä niin kuin lapsesta asti tavallaan ollut läsnä näille asioille?
2: En voi sanoa, että lapsesta asti, mutta mulla on ollut aina hirvittävän hyvä mielikuvitus, että mä oon pystynyt kuvittelemaan ihan mitä vaan ja ihan mihin vaan. Ja sen takia tappaja hait tuli katsottua vähän liian aikaisin, ei uskaltanut nukkua enää ikkunan alla.
3: Mistä sä tiedät sitten, että kun sä aistit asioita tai näet asioita, niin ne ei ole sun mielikuvitusta, vaan ne on henkimaailman asioita?
2: No tämähän se justiin on, että ihmiset ensiksi syyttää sitä, että no niin, ilmanvaihto, vanha talo natisee. Mutta se on semmoinen, se on pitää oikeastaan niin kuin myös hoksata, niin kuin pysähtyä siihen, että jos sä tunnet jotain, niin se voi oikeasti olla semmoinen juttu, mitä sinun pitäisi ehkä hetken miettiäkin. Ja meillä on semmoisia, monta kertaa semmoisia tilanteita ollut, että se tuntee vain siinä hetkessä, että joku ikään kuin niinku tarkkailee sinua. Tai mulla on ollut se, niinku se läpimenokokemus myös.
3: Mitä se tarkoittaa?
2: Elikkä siis ihan, siis sulla tuntuu semmoinen, ei niinku fyysisesti, että joku repii sinua, vaan että joku vain menee sinusta läpi. Ja se oli niin outo, kun mä olin siis olohuoneen lattialla tekemässä jotakin ihme pilatesjuttua, niin siinä hetkessä vain tuli se. Joku meni niin kuin läpi.
3: Miten sä kuvailisit sitä tunnetta?
2: Se on tosi vaikea kuvailla, kun se on semmoinen omalla tavallaan hento asia, mutta sitten kuitenkin sulle hyvin selkeä, että nyt se niin kuin tapahtui. Ja tämä oli siis meidän asunnossa. Meillä on aina ollut asunnossa jotenkin semmoinen, että meillä eteisessä niin kuin menee asiat eistakaisin. Ja siellä me ollaan saatu vähän hyviä semmoisia EMF-mittaristakin semmoisia hyviä tuloksia ollaan. Se on niinku sähkö, se mittaa niinku sähkötaajuutta, se mittari, niin se oli siinä lähistöllä.
1: Puhutaan teidän kodista ja noista kokemuksista kohta lisää tarkemmin, mutta kerro vielä ennen kuin laitetaan biisin väliin soimaan, että et niinku, näetkö sä, onko sulla kaikki tommosia tuntoaistimuksia, kuulo, haju, mitkä on ne tavallaan ne aistit, millä sä henkimaailmaa itse aistit?
2: Mulla on se niinku, haju on yksi, mutta mie en näe. Ja sitten tosiaan nyt se juuri tämä, että miten sen tuntee.
1: Joo, tuntemuksissa. Mitä mieltä sä oot, kun puhutaan Lapin taiasta, niin mitä Lapin taika sulle tarkoittaa?
2: Minusta Lapin taika on jokaisessa ihmisessä itsessään. Joku sanoo, että oikea Lappi ei ole vielä Torniossa. Ja minusta Lappi on mielentila.
3: Hienosti sanottu. Jatketaan kohta, puhutaan muun muassa siitä, mitä tapahtuu sinun 1860-luvun talossa.
1: Suvi Teräsniskan vaiettu rakkaus tässä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Kuinka voi?

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Hyvää huomenta Aito iskelmän aamusta. Kinnunen, Aleksandrova show'n vierasvartissa tänään vieraana Eija Sinikka Juho, joka on matkaopas ja energiahoitaja, opiskelija Torniosta Lapista. Ja nyt me puhutaan Lapin taajasta ja henkimaailman hommista.
2: Tervetuloa vielä. Sulla on itsellä 1860-luvun talo siellä Torniossa ja sitä remppailet. Ja siihen taloon sisältyy paljon henkimaailman juttuja. Kerro joku niistä.
3: No, kerronpa sellaisen jutun, kun meillä sillä talolla käy muutama työmies. Ja muurari oli sellainen, joka... Hän on pitkän linjan muurari ja tehnyt vanhoissa taloissa töitä aikaisemminkin, niin hän sitten jossakin vaiheessa, kun soiteltiin hänen työstä, mitä hän siellä oli tehnyt, niin hän sitten sanoi, että hän ei tiedä, että pitäisikö hänen kertoa tämä sulle, että aijaa, mitä siellä niin kuin tapahtui. Niin se sanoi, että kun meillä on siellä yläkerrassa semmoiset tuolit, missä on metallijalat, semmoiset oikein perinteiset kuppituolit, ja hän kun sen laittaa sen vähän taakse käsin sen tuolin, niin se laittaa, antaa semmoisen rämähtävän semmoisen metalliäänen. Niin tämä meidän muurari sanoi, että heti kun hän sai alakerran oven auki, niin hän kuuli, että se metalli siellä niin kuin rämähti. Ja sitten joku lähti tosi nopein askelin toiselle puolelle taloa. Että hänen oli pakko käydä katsomassa, että oliko siellä kuitenkin joku, vaikka ei pitänyt olla.
1: Ja tämmöisiä ääniä ja muita siellä on kuulunut paljonkö?
3: Ääniä oikeastaan vähemmän. Tuo oli semmoinen oikeastaan konkreettisin ääni juttu, mikä meillä on ollut, mutta paljon muutahan siellä on.
1: No missä vaiheessa sulle itselle, kun tuolla talossa oot asunut ja viettänyt aikaa, niin mikä oli se semmoinen ensimmäinen kokemus siellä talon sisällä, milloin sinä kohtasit näitä henkimaailman asioita?
3: Itse asiassa mehän ei olla vielä asuttu siellä päivääkään.
1: Niin se on niinku remontissa silleen.
3: Se on ihan täysin remontin alla.
1: Joo.
3: Mutta kyllähän me tiedettiin se, että kun se talo, siinä on ollut siis niinku Tornion ensimmäinen panimo on ollut sillä tontilla, se on jääkäri- ja tappitalo. Tornion maihin nousu tulee siitä vierestä. Ensimmäinen taistelu on meidän talon lähellä ja meidän taloa käytetään sitten niin kuin tämmöisenä hoitopaikkana, jossa hoidetaan sekä saksalaisia että suomalaisia. Niin kyllähän meillä oli niin kuin semmoinen lähtöajatuskin, että kyllä siellä varmaan jotakin on.
1: Täällä on tyyppejä niin sanotusti. Mm.
2: Eikö sua pelota yhtään nämä henkimaailman jutut, kun sä niitä kuitenkin siellä Raksallakin päivittäin kohtaat?
3: No, joskus voi olla, että vähän jos tulee semmoista niin kuin pimeää energiaa, niin sitten on ehkä semmoinen vähän epämukava olokin voi olla, mutta sitten pitää vaan muistuttaa itse, että en ole vielä kuullut Suomessa, että poltergeistia olisi ollut missään, että ei varmaan heitä tuolia eikä mitään, mutta kyllä sen kanssa oppii elämään.
2: Sä oot matkaoppaan hommissa päässyt myös muun muassa näyttämään erilaisia tällaisia henkimaailman paikkoja tällaiselle maailman kuululle ruotsalaiselle kokoonpanolle, joka etsii kummituksia. Mä kuulin sulta aikaisemmin tähän liittyvän tarinan. Jossain hoitokodissa kävitte heidän kanssa. Mitä siellä oikein tapahtuu?
3: Siis tämä ruotsalainen porukka, niin se on siis Ghost Crew Norrbotten on tämä porukka. Ja he oli itse asiassa napannut meidät. Me oltiin parissa lehdessä Ruotsissa, kun mulla oli tämmöinen yliluonnollinen kokemus ja he on käynyt nyt meidän talolla 2 kertaa, koska he sanoivat, että siellä oli niin paljon. Siinä porukassa on 1 medio ja sitten 2 tämmöistä niin sanottua tavista, joilla on siis, heillä on kamerat ja kaikenlaiset hilavitkuttimet, millä napataan sitten niitä henkimaailmia, maailmanjuttuja sieltä. Ja he ensimmäisen kerran, kun he kävi, niin he sanoivat, että he sai niin paljon suomea, ruotsia, saksaa, että he ei saanut niinku kaikesta tästä edes irti niinku mitään semmoista niinku kokonaisuutta. Et sen takia he halusivat tulla takaisin ja he on nyt pari viikkoa sitten on käyneet sitten toisen kerran. Ja se oli aika mielenkiintoinen juttu, kun heillä on semmoinen, tiedättekö, semmoinen hotellin soittokello, semmoinen bling bling. Ja siinä porukassa on se mies, joka on kauhean innostunut historiasta. Hän oli kirjoittanut pitkät pätkät siitä meidän talosta, sen koko niin kuin historian. Ja sitten he jotenkin niin kuin luki sitä siellä talossa. Me oltiin alakerrassa, oltiin vähän niin kuin lähössä siitä kotia. Ja sitten kuultiin, kun hän luki sitä historiaa, niin siellä vaan se bling, bling, bling, bling, ikään kuin niinku vahvisti sen. Heti kun hän alkoi puhumaan sitä historiasta,
2: niin se niin itsekseen tuli, se kello alkoi niin, soimaan.
3: Niin, se siellä vain soi, että nyt. Me olemme täällä. Että
1: paikalla ollaan.
2: Herra mandaare. Mutta sä kerroit mulle tämän kokemuksen, kun te menitte sinne. Oliko se entinen lastenkoti vai mikä se oli? Lastensairaala siellä Tornion alueella. Ja he jotain portaita alas työnnettiin. Ja mitä siellä oikein tapahtui?
3: Joo, se on itse asiassa Ruotsissa semmoinen kuin Santres. Aha. Se on vanha tuberkuloosiparantola. Ja se on yksi näistä Pohjois-Ruotsin aktiivisimmista paikoista. Ja tämäkin Ghost Crew Norrbotten, niin hekin on siellä tehneet tämmöisiä, niin kuin, ne on vähän niin kuin kiertokävelyjä, mutta se on niin aktiivinen se paikka, että siellä, niin kuin, siellä on niin kuin tyrkätty niin kuin portaissa niin kuin ihmisiä eteenpäin, että siellä niin kuin voi kokea niin kuin oikeasti tosi paljon asioita. Ja se on ollut hylättynä siis vuosikymmeniä, se on todella pelottava paikka, jo lähtöjäänkin, se on keskellä mettää ja siellä on siis... Siellä on tosi paljon lapsia kuollut ja siis synkkä historia sillä tavalla.
1: Oho. Mm-hmm. Mitä sä haluat sanoa niille, jotka pitää tällaista ihan täysin huuhaa hommana?
3: No, mulla on aina ollut semmoinen ajatus, että jokainen saa uskoa mihin uskoo. Ja mie kerron sen, mitä mie olen kokenut. Ja se kaikki ei varmaan ole sitä mieltä, että se on aitoa, mutta mulle se on ollut hyvinkin aitoa, niin kun puhutaan sitten niistä aktiivisimmista kokemuksista ja sen läpimenokokemus, niin tosiaan jokainen saa uskoa mihin haluaa, mutta ne on kyllä mulle ihan täysin totta.
2: Mihin sä uskot?
3: Mie uskon johonkin semmoiseen korkeampaan voimaan, joka meidän energiaa säätelee, kaikkea tätä meidän ympärillä olevaa.
1: Puhutaan lisää energiasta ja energiahoitamisesta. Meillä on siis Aito Iskelmä aamussa vieraana Eija Sinikka Juho, joka on matkaopas ja myöskin opiskelet energiahoitajaksi. Ja olet henkimaailman kanssa niin sanotusti hyvissä välilöissä, mutta jatketaan keskustelua pian.
0: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelmän aamu.
4: Tässä on
0: Kinnunen, Kake, Aleksandrova.
4: Mun suosikkibiisit soivat Juhannus Jukeboksissa. Kuunnelkaa.
0: Aito Iskelmän Juhannus Jukebox perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito Iskelmä.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampari, pimpari, hoidari, simpari,
0: grilli, lempari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
21: Sähän oot alasti.
20: Enkä ole. Onhan mulla housut.
21: Missä sun paita on?
20: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
21: Siis mitä?
20: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
22: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
23: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
24: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
25: No worries. Katso pop

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avustus.

0: yli 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showsta tänään vieraana. Energiahoitaja, opiskelija, matkaopas Eija Sinikka Juho ja me ollaan keskusteltu Lapin taajasta ja henkimaailman hommista ja puhutaan nyt siitä energiasta vähän enemmän.
2: Mitä tarkoittaa energiahoito?
3: Niin siinä on tosi monta koulukuntaa, mutta noin yksinkertaisesti laitettuna se asia, niin työstetään sitä, mikä sinussa ei ole näkyvää.
2: Kerro konkreettisesti, että mitä energiahoitaja tekee, mitä sillä hoidetaan ja miten?
3: No jos yksinkertaistetaan se asia, niin meissähän on semmoinen niin kuin tietty energiakenttä meidän ympärillä. Sitten meillä on tietyt sellaiset energian sisääntulo-ulostuloväylät täällä ja nehän tosi moni tietääkin, kun puhutaan esimerkiksi sakroista, niin osataan sanoa jo suurin piirtein, että mitä se on. Ja ihmistä hoidetaan sitten niin kuin kokonaisuutena. Sulla voi olla siellä

0: mentaalipuolen vaikka taakkaa esimerkiksi, tai sulla voi olla ihan niin kuin jotakin fyysistä, vaikka niin kuin kipua jossakin, että kumpaakin näitä voidaan hoitaa sitten energiahoidolla.
1: Tarkoittaako se käytännössä sitä, että sä hoitajana käsies kautta välität energiaa, joka hoivaa sitten sun potilasta?
0: Kyllä.
1: No niin, nyt ihan näin niin kuin rautalangasta väännettynä.
2: Kosketat sä sun asiakasta, kun sä hoidat, vai pidätkö sä kättä, vaikka jos vaikka päänsärkyä hoidetaan, niin pidätkö sä käsiä niin kuin pään sivulla tai päällä, vai kuuluuko sun koulukuntaan, miten sä toimit, niin ihan siis se niin kuin fyysinenkin kosketus?
0: Kyllä se kuuluu siihen, mutta sitten vähän katsotaan ehkä sitä tilannetta. Tietenkin tulee vähän semmoisia, että jos nainen hoitaa miestä, mies hoitaa naista, niin siinä on ehkä semmoisia tiettyjä asioita, mitkä pitää vaan ottaa huomioon. Mutta esimerkiksi täällä niskan puolella on semmoisia paikkoja, joissa sitten ihan otetaan ikään kuin niinku pää käsiin. Mm. Että siinä kohtaa on sitten se kosketus.
1: Mulla on vähän niskat jumissa, voitaisiin hoitaa tämän jälkeen. Tuosta energiahoidosta sen verran tuli mieleen, että mehän ollaan siis kaikki energiaa. Välillä se oma energia on niin kuin todella synkkää ja huonoa ja toisena päivänä aurinkoista ja ihanan keltaista. Niin miten energiahoitaja pystyy säätelemään sitä omaa energiaansa, jota sä niin kuin välität sille toiselle?
0: Mehän hoidetaan sitten itseämmekin näillä samoilla metodeilla. Ja sanotaanko sillä tavalla, että mie en usko siihen, että joka ikinen päivä pitäisi olla 100% ja aurinkoinen ja mahtava, vaan että pitää olla joskus myös niitä päiviä, jolloin on pahalla tuulella ja ei ole niin mahtava meininki, jotta osaa sitten arvostaa niitä päiviä, jolloin sitten on ihan 100% ja aurinko ja mahtava mena.
2: Mm, sitähän se elämä on, balanssia kaiken keskellä. Miten silloin, kun sä hoidat ihmistä, niin... Puhuttiin aikaisemmin noista myöskin kumitustarinoista ja henkimaailman kohtaamisista, niin välitätkö sä vaikka niin kuin viestejä ihmiselle, jos niitä vaikka tuolta jostakin henkimaailmasta tulee sille sun hoidettavalle asiakkaalle, niin kerrotko sä vaikka, että okei, että nyt tässä vaikka joku sun henkiopas tulee ja kertoo sulle tämmöistä viestiä, niin välitätkö sä niitä?
0: Tässäkin on useampaa koulukuntaa. Mm. Osa on verbaalisempia ja osa sitten sanoo vähemmän. Osa on niin kuin heti alusta pitäen, no niin, tässä tulee nyt tämmöinen kaveri ja se yrittää nyt, ootapa hetkinen, kun yritetään saada yhteinen kieli. Tämä tapahtui nimittäin mulle itselle energiahoidossa. No niin, tässä onkin tällainen, hän on selkeästi sotilas, saksalainen, joo. Ja hän nyt yrittää tässä kertoa, että hän on jättänyt kirjeen sinne teidän taloon ja se on jossakin laukussa ja se on sellainen kirje, jolla ei ole merkitystä. Se on rintamatoverilta saatu, mutta sillä ei ole enää merkitystä hänen niin kuin jälkeläisilleen, mutta että se pitää siunata.
1: Oho!
2: Onko se kirje löytynyt?
0: No ei ole. Minun pitäisi lähteä vielä sinne talon alle möyryämään. Mulla on aika varma kuti siitä, että missä kohtaa se enää voi olla, kun minä olen möyrynyt joka paikan siellä.
2: Aika mahtavaa.
0: Joo, ja sitten se oli vielä se viesti, että se pitää siunata ja sitten, että niin kuin sinä tiedät miten.
1: Okei. Että sulla on niin kuin tehtävä nyt tässä.
0: Joo, ja sitten minä sanoinkin sitten kotona, että jos se kirje löytyy, niin minä uskon kyllä ihan kaiken jatkossa.
2: Mm. Niin, se on muuten totta, koska sitten mulla menee kylmät väret nyt, koska toihan on sitten semmoinen niin kuin tavallaan, että okei, leima päälle, että tämä on ihan totta.
1: Lupaa, jos se kirje löytyy, niin laita meille viestiä.
2: Niin.
0: Minä laitan.
2: Missä sä oot opiskellut tai miten sä oot oppinut tuota energiahoitamista itse?
0: Se on semmoinen nainen, Reetta Enroos on hänen nimensä ja minä kiinnostuin siitä hänen koulutuksesta juuri sen takia, että hänellä oli itsellä terveydenhuoltoalan tausta, josta sitten hän on lähtenyt juuri tällä lailla. Hänen miehensä on vielä usuttanut hänet tänne, että nyt meet käymään. Ja sitten hän on mennyt niinku reteesti sinne, että no niin mitäs huuhaata tämä nyt sitten on. Ja hän on jäänyt siihen ihan täysin koukkuun. Siis energiahoidossa on tosi tärkeää muistaa, että me ei niin kuin, ikään kuin lääketieteellisiä metodeja millään tavalla saada sanoa niin kuin korvaavamme tai näin. Mutta hän on vaan niin hyvä esimerkki siitä, että kun hänellä on myös sitten se, niin kuin se ihmisen tunti.

0: tuntemus myös siltä terveydenhoitoalan puolelta, niin sitten se, että tämä yhdistelmä oli minusta ihan lyömätön.
1: Super mielenkiintoista.
2: On. Hei, kiitos oikein paljon vierailusta ja mielellämme otamme vastaan aina viestiä, jos talossa jotain tapahtuu. Eija Sinikka Juho, joka siis on sekä energiahoitaja-opiskelija että matkaopas, on kokenut ja tuntenut monenlaista ja tämä haastattelu tulee tänään vielä löytymään kokonaisuudessaan tuolta Suplasta.
1: Paljon voimaa ja energiaa siihen talon entisöimiseen, siihen teen 1800-luvun talon entisöimiseen ja kaikkea hyvää sinne Lapin kesään.
0: Kiitoksia.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Matti ja Teppo kaiken takana on nainen. Aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa. Meillä oli just todella mielenkiintoinen vieras. Eija Sinikka Juho Lapista Torniosta. Puhuttiin energiahoidoista, henkimaailmahommista, Lapin taijasta.
1: Hän on kokenut tällaisen läpimenokokemuksen, jossa henki menee läpi. Ja Petri, meidän kuulijamme, laittaa viestiä, että moikka. Olen 60V-mies Kuopiosta ja itselläni on samanlaisia kokemuksia kuin teidän tämän aamun vieraalla. Eikä ole mitään huuhaa juttuja.
0: Se on siis mä tuossa biisin aikana sanoin, että mä olen itsekin kokenut semmoisen tunteen, missä semmoisessa vanhassa talossa, mä ensin menin, se oli 1700-luvun talo Oulussa, niin menin eteiseen, niin mä tunsin, että siinä mun edessä seisoo monta tyyppiä. Mä en nähnyt mitään ja sitten mä tunsin, että joku ikään kuin skannas mut. Ja kun Eija Sinikka sanoi tuossa äsken, että se tuntui yhtä aikaa kevyeltä ja tosi voimakkaalta kokemukselta, niin mulla meni kylmiksi, koska mä muistin sen oman. Nää on just näin, onko ne hihulihommia vai ei? Eipä sitä tarvitse muuta kuin itse tietää. Kohta Kaijakoo.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
21: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaija K. ajoin koko yön, kello on 8.53. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua, Kinnunen Aleksandrova showta ja maanantai 15. kesäkuuta on käynnissä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Uutisia kohti tässä mennään. Tuorempia säätietoja olisi tulossa myös siihen perään. Ja ysin jälkeen jutellaan seksibussista.
0: Jep. Susanna Penttilä, OnlyFans, ammattilainen, myös vaatekauppiana, julkiksena, tosi TV-ohjelmista tuttu 53-vuotias äitini on nyt sitten tämmöisen tempauksen, kesätempauksen järjestänyt. Tämä on herättänyt kuumia tunteita, monenlaisia kuumia tunteita ihmisissä, mutta ensin Anna Eriksson.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Jonathan. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja säätiedot Aito Iskelmä aamussa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Haalo?
17: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
16: Jep.
17: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
16: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
17: Joo.
16: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
17: Mikä?
16: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
17: Oikeasti?
16: Ihan oikeasti.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan, Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten bensiinin, dieselin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsi eniten asuntolainojen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään sää on pääosin pilvistä, ainoastaan maan keskiosassa on aurinkoisempaa. Etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja ja pohjoisessa sitten satelee pidempiä aikoja. Päivän ylin lämpötila on pohjoisessa 5-15 astetta ja Keski-Suomessa sekä etelässä 15-22 astetta.

0: Kello 9:04 maanantai 15. kesäkuuta on täällä ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Onpa ihana, ihana jotenkin fiilis.
0: Juhannusviikko.
1: Niin, juhannusviikko ja Aito Iskelmä-festarit on tulossa, mutta jos tulee lippuja vielä ole, niin aitoiskelmäfestivaali.fi osoitteesta löytyy muutamia.
0: Sinne kannattaa suunnata Porin Kirjurin luodolle. Susanna Penttilä on monin tavoin mediasta tuttu 50-vuotias nainen. Hän on ollut vaatealan yrittäjä, hän on ollut tosi TV-ohjelmissa mallina työskennellyt. Viimeisen vuoden aikana ehkä eniten julkisuudessa siitä, että hän tekee OnlyFans-sisältöä.
1: Kyllä.
0: Ja nuoret miehet on hänen yhteistyökumppaneita. Ja nyt Susanna on hommannut tämmöisen bussin.
1: Joo, bussin. Kerrotaan kohta siitä lisää. Ja tämä on aiheuttanut ihmisissä paljon erilaisia tunteita.
0: Yölintu, liian suuri siti ja sitten jutellaan busseista.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 7.

0: Yölintu liian suuri siti Aito Iskelmän aamussa. Arttu Viiskarin kiestohitti Sirpa soi Kinnunen Aleksandrova showssa ihan kohta. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mun piti hieman hieraista silmiä, että onko nyt aprillipäivä vai mikä on, kun mä näin kuvia iltapäivän lehdistä tällaisesta Bang-bussista. Eli bussi, valkoinen bussi, jossa on isolle Susanna Penttilän kuva. Susanna Penttilähän on siis yrittäjä ja OnlyFans, voiko sanoa julkis ehkä, julkis moneltakin saraa. Mutta hän on siis nyt lähtenyt liikkeelle tällaisen bussin kanssa ja idea on, että jos sinä olet OnlyFansissa myös, niin voit hakeutua tähän bussiin sisälle ja päästä tekemään Susanna Penttilän kanssa pornografista sisältöä tuonne OnlyFansiin yhdessä.
0: Niin kuin jossain päin Suomeen sanotaan, että jynkkö.
1: Jynkkö. Kyllä. Susannalla on tämmöinen yksi kuitenkin kriteeri, tai voi olla, että on montakin kriteeriä, mutta sinne bussiin pääsee ainoastaan miehet ja ainoastaan 20-vuotiaat miehet. Eli kakkosella pitää alkaa sitten toi ikä.
0: Mulla tulee monta ajatusta. Eikö ensimmäinen nyt juttu ole se, että tämä bussi itse asiassa on pakettiauto?
1: Onko?
0: On.
1: No niin, okei. Okay.
0: Mä näin semmoisen Susannan kommentin jostain iltapäivälehdestä, että hän kertoo, että siellä ei ole edes niinku patjoja lattioilla, että jotkut polvisuojat vissiin pitäisi niinku hommata.
1: Mitä?
0: Ja sitten
1: jotain rajaa.
0: Sitten vielä semmoinen juttu, että niinku ihmisen etuaivolohkohan kehittyy 25-vuotiaaksi asti. Mm. Eli tuommoinen niinku parikymppinen on niinku lain mukaan täysi-ikäinen ja vastuussa laillisesti valinnoistaan ja itsestään. Mutta sitten se, että onko parikymppinen tyyppi, kun hän on kuitenkin parikymppinen, jos se aivokin vielä kehittyy, niin hän on aika lailla niin kuin hormonien ja impulssien vietävissä. Ja sitten jos tuommoinen bang-bussi tulee vaikka jonnekin, niin kuin se on nyt ollut Helsingissä viikonlopun pyörinyt, kuulemma, se bussi, ja Helsingissäkin oli yhdet festarit viikonloppuna, niin ei kuulemma ihan liian lähelle festariporttia saanut sitä viedä, mutta bilettäjiä on kaupungilla ollut, niin kuin kesäviikonloppu se nyt yleensäkin on. Niin mietipä, kun semmoinen

0: kymppinen sälli sitten seltsereissään niin näkee tämän bangbussin ja on silleen, joo, mä oonkin OnlyFansissa ja jes, tehdään vähän nyt sitten tätä fiufaufouta. Ja sitten maanantai-aamu, kun koittaa ja tuleekin se hetki, että en mä ehkä haluakaan, niin sitten sä oot kirjoittanut kuitenkin jo sopparin, että tämä on nyt lupa annettu, niin siellä se jynkky on.
1: Niin. Joidenkin tutkimusten mukaan miesten aivot kehittyy rauhalliseen muotoonsa vasta 55-vuotiaana. Että en mä tiedä ihan, niin kuin, että onko kenelläkään sit sallittua rajaa mennä tuonne bussiin. Mutta siis eihän tässä mitään väärää tehdä. Ei tähän laillisesti täysin oikein. Ja jos ihminen on päättänyt olla OnlyFansissa, niin kyllähän sitä sisältöä sinne sitten voi tuottaa vaikka minibussissa tai pakettiautossa tai missä tahansa.
0: Mä näin myöskin Instassa tämmöisiä vähän niin kuin vastareaktioita tähän bangbussiin. Esimerkiksi näyttelijä Sanna Stellan oli laittanut omaan Instagramiinsa tämmöisen, että hän sai niin kuin tämmöisen, että mitä hän voisi itse tehdä tämmöisenä viisikymppisenä naisena nuorten miesten hyväksi, kun tilastollisestikaan nuorilla miehillä ei Suomessa mene kovin hyvin. Niin hän oli keksinyt tämmöisen ajatuksen Big Bang -bussista. Että tule puhumaan elämän tarkoituksesta, että hän tarjoaa teetä, ehkä keksiä, keskustelu seuraa ja nimenomaan elämän tarkoituksesta puhutaan ja Big Bang, alkuräjähdys, ajatusten alkuräjähdys. Että semmoinen niin kuin henkinen Big Bang-bussi, niin kuulostaa uskonnolliselta herätysliikkeeltä.
1: Niin kuin sitä mä mietin, että onhan noilla uskonnollisilla liikkeillä, myös kristillisillä, ollut tällaisia busseja, jotka kiertää tuolla varsinkin perjantai-iltaisin. Ja sit siellä on ihmisiä, jotka keskustelee nuorten ihmisten kanssa elämästä ja tarjoaa apua kaikkeen. Susanna Penttilä tarjoaa hieman erilaista helpotusta tilanteisiin.
0: Ja mietin just sitä, että jotkuhan kiertää ovelta ovellekin. Että onhan, ja voihan sekin päivä koittaa, että joku kiertää ovelta ovelle ja kysyt, onko se OnlyFansia, tehdäänkö sisältöä?
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: rakastan. Arttu Viskari ja Sirpa Arttu Viskari esiintyy myös Aito Iskelmä -festivaalilla puolentoista viikon päästä. Ensi viikon perjantaina ja lauantaina juhlitaan Porin Kirurinluodolla. Ja Komiat Kaihosielun biisiä bongaillaan tämä viikko kesäbongausbiisinä. Ja kun se kuuluu, niin soita studion 020 343 200.
1: Miltä tuntuu kummituksen kosketus? Sen kävi meille tänään kertomassa Eija Sinikka Juho tuolta Lapin suunnalta. Hän on matkaoppana siellä ja hän kertoo, että hyvinkin on henkimaailman jutut aktiivisia siellä Lapissa. Ja hän on kokenut tällaisen läpimenon.
0: Elton John ja Sacrifice soi kohta ja sitten palataan tuohon keskusteluun.
2: Aito Iskelmän Finhits -juhannus. Finhitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona.
3: Kuin varkain sydämeni vei, eviva Espanja.
2: Ilta 6-9. Aito Iskelmän Finhits -juhannus. Aito Iskelmä.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Center.
18: No miltä ne putket näyttää?
19: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
18: Joo.
19: Ei mitään isompaa.
18: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
19: Aivan.
18: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
19: Noin, valmista.
18: Oho.
19: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
18: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
19: voinut. Se on moro.
18: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
0: Motonet Pro.
4: Juhlareita. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
20: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vaan 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Elton John ja Sacrifice, kello on 9.30, aitoiskelma aamua kuuntelet. Ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka ja sitten kympistä kahteen. Krista Bars.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Mä en tiedä, miksi mä sanoin bars, koska hän on ihan bars. Mutta haluan olla vähän international Hannah Kinnunen tänään.
1: Hei, internationalisti voisin sanoa, että nyt löytyy jo Eija Sinikka Juhon haastattelu kokonaisuudessaan Suplasta, supla.fi kautta aito iskelmä. Siellä siis tämän aamun koosteen alla on paljonkin henkimaailman juttuja ja sitä, miltä tuntuu esimerkiksi kummituksen kosketus.
0: Palataan tuohon keskusteluun hetkeksi.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään aito iskelmä aamussa.

0: on sellaisia henkimaailman juttuja. Mistä tämä sun mielestä johtuu, että ne keskittyy tuonne pohjoiseen?
1: Sanoppa se kuule. Torniohan on Lapin vanhin kaupunki, 1621 perustettu. Ja jokinlainen semmoinen jännä, se on semmoinen paikka, mihin ihmiset on tullut tosi kauan aikaa. Et 500 vuotta sittenhän Torniosta jo kerrottu, että sinne

0: siis Tornion jälkeen 1700-luvulla, niin ei ole ollut siis teitä. Mm. Se on ollut niin kuin suuri laaja Lapinmaa, joka siitä on alkanut.
1: Siellä on paljon siis ajan ja ihmisten ja historian kerroksia, ihan jo konkreettisestikin. Miten sulle tuo jotenkin tuo henkimaailma niin kuin aukesi alun perin?
0: No, me on ollut...
1: Tuo jotenkin tuo henkimaailma niin kuin aukesi alun perin?
0: No, me on ollut ehkä meidän perheessä varmaan sieltä herkimmästä päästä, että semmoisissa paikoissa, missä minun äiti ja isä on ollut ja veli on ollut, niin ne ei ole haistineet mitään, mutta minun setä taas joskus aikoinaan kertoo, että no niin, tuossakin pirtissä istui sitten yhtäkkiä semmoinen valkoinen nainen. Ja missä noin silleen, että tule siihenkin nukkumaan. äiti ja isä sitten oli kysynyt, että oletteko te nähnyt mitään siellä samassa paikassa? Ei mitään. Mm. Sille on joko avoin tai ei ole.
1: Niin.
2: No tämäpä tässä. Sanotaan, että henkimaailma on kaikille mahdollinen, mutta vain silloin, jos sä oot auki. Miten sä onnistut olemaan auki?
0: Varmaan se, että se vaan annat sen, sanotaanko, että jotkut ihmiset on hirveän ajattelee, että no niin, että nyt mie lähden sinne henkimaailmaan ja nyt mie menen jollekin mediolle tai jollekin ja nyt mie saan sitten niin kuin viestin sieltä tuon puoleisesta. Eihän se nyt ihan sillä tavalla ole, että ei se ole niin kuin aukaise radio ja sitten sieltä alkaa tulemaan, mutta pikkuhiljaa, kun alkaa kiinnittää huomiota asioihin ja sitten kun alkaa juttelemaan ihmisten kanssa, niin se jotenkin kuitenkin aktivoi sitä energiaa, mikä siellä, kaikkihan tässä on energiaa meidän ympärillä. Niin sillä tavalla sen niin kuin pystyy aistimaan tai sitten ei pysty aistimaan.
2: Mistä sä tiedät sitten, että kun sä aistit asioita tai näet asioita, niin ne ei ole sun mielikuvitusta, vaan ne on henkimaailman asioita?
0: No tämähän se justiin on, että ihmiset ensiksi syyttää sitä, että no niin, ilmanvaihto, vanha talo natisee, mutta se on semmoinen, se on pitää oikeastaan niin kuin myös hoksata, niin kuin pysähtyä siihen, että jos sinä tunnet jotain, niin se voi oikeasti olla semmoinen juttu, mitä sinun pitäisi ehkä hetken miettiäkin. Ja meillä on semmoisia, monta kertaa semmoisia tilanteita ollut, että se tuntee vain siinä hetkessä, että joku ikään kuin, niin kuin tarkkailee sinua. Tai mulla on ollut se, niin kuin se läpimenokokemus myös.
2: Mitä se tarkoittaa?
0: Elikkä siis ihan, siis sulla tuntuu semmoinen, ei niin kuin fyysisesti, että joku repii sinua, vaan että joku vain menee sinusta läpi. Ja se oli niin outo, kun mä olin siis olohuoneen lattialla tekemässä jotakin ihme pilatesjuttua, niin siinä hetkessä vain tuli se. Joku meni niin kuin läpi.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Näin Eija Sinikka, Juho, energiahoitaja, matkaopas. Voisiko sanoa näkijäkin?
2: No kyllä, voi sanoa. Ja tämä koko haastattelu löytyy jo nyt tämän aamun koosteen alta osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
1: Tässä Laura Voutilainen ja kerran.

0: Hei, Komiat ja Lululaisoi siinä Aitoiskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja meillä pärähti puhelinlinjat tänne aivan täyteen, mutta nyt haluttaisiin niinku muistuttaa, että kyllä olette oikeassa. Komioita bongataan tämän viikon kesäbiisinä, mutta se ei ole Lululai, mitä bongataan.
1: Se on Kaiho Sielu, se kappale, jota kesäbiisinä tällä viikolla bongataan. Ja sehän soi useampaan otteeseen aina 6 ja 6 välillä, 6 ja 18 välillä. Ja silloin kun se soi, niin soittele studioon 020-343-200.
0: Voit saada nimesi VIP-arvontalistalle, josta sitten yksi onnekas vielä ennen juhannusta loppuviikosta niin voittaa 2 hengen VIP-lippupaketin Aitoiskelman festareille. Ja numero on ihan selkeästi kyllä kuulijoilla hallussa, täällä linjat oli täynnä, mutta biisi on tosiaan Kaiho Sielu, jota bongata.
1: Ja Aitoiskelmäfestarit on tosiaan jo ensi viikolla.
0: Niin, mitä sä laitat päälle? Mä laitan kukkamikon ja nahkatakin niskaan.
1: Sä laitat kukan ja mikon päälle.
0: Joo, tai siis sinne niskaan.
1: Niskaan, joo. En tiedä, vielä täytyy toivoa, että säiden jumalat antaa meille oikein ihanaa auringonpaistetta ja lämpöä, joten kyllä se niskassa on se kukka ja mikko mullakin.
2: Aito Iskelmän keskipäivässä tänään.
3: Joo, mähän siis tiedän kaikesta vähän, mutta mistään paljon.
2: Kaikkien alojen approbaattur hallussa ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Krista Bars. Arkisin kello 10-14. Aito Iskelmä.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhu!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Energyn.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Noi, nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
10: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi, Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sanoi?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varoa.
18: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
21: Ootsä tosissas?
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Topi Sorsakoski ja Agents ja Kauan soi aito iskelmä aamussa kello 9.49 ja se tarkoittaa sitä, että Kinnunen ja Aleksandrova pakkaa vehitset, poistuu keittiöstä ja päästää kokki Krista Barsin sitten tänne aito iskelmän päivää viettään sun kanssa.
1: Ja me tavataan huomenna tietenkin heti 6:00.
0: Ihanaa päivää.
1: Moi moi.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, pimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia, kuten pieni mutta näppärä

0: E-Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Holiday.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Go Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen kyberuhkataso on kohonneella tasolla, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Alkuvuoden näkyvin ilmiö ovat olleet Microsoft 365 -tilimurrot, joita on havaittu julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hyökkääjät käyttävät sitä haavoittuvuuksien etsimiseen, hyökkäysten automatisointiin ja uskottavien kalasteluviestien tekemiseen. Samalla tekoäly on nopeuttanut haavoittuvuuksien etsimistä ja kalasteluviestien tekemistä. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Oslon käräjäoikeus on tuominnut Norjan kruununprinsessan Mette Maritin pojan Marius Bori Höybyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
16: Eniten aitoa iskelmää.
17: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun tai siis koko viikon avauksesta. Sehän on maanantai. Kello viisarit ovat ohittaneet kympin ja se tarkoittaa nyt sitä, että sinä olet nyt tässä minun seurassani seuraavat 4 tuntia. Krista täällä, moikka. Tosi kiva, että olet valinnut Aito iskelmän taajuudeksesi. Se kertoo muun muassa sen, että sinulla on todella hyvä musiikkimaku. Ja nyt kuule sitä sinun ja minun hyvää musiikkimakua, niin sitä vähän hemmotellaan tässä. Tässä olisi nimittäin vartin sisään tulossa muun muassa Vikirostia ja Pate Mustajärveä. Nyt tästä tärähtää soimaan tunnin ensimmäiseksi biisiksi Badin Rockersin Se jokin sinulla on.
18: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

Badin Rockers ja se jokin sinulla on. Juhannusviikko meneillään ja sitten tämän viikon jälkeen niin ollaankin sitten jännittämässä festariviikkoa. Nimittäin siis juhannuksen jälkeinen viikonloppu kuule ollaan Porissa. Aito Iskelmän festareilla sitten juhlimassa perjantai, lauantai, Kirurin luodolla. Ja tämäkin viikko menee nyt sitten kesäbiisi bongauskilpailun parissa. Nythän me bongataan tosiaan Komioiden Kaihosielut kappaletta. Eli se kun tärähtää soimaan ja ihan varmasti se jossain vaiheessa ennen kello 14 soita, niin soitapa sinä sitten minulle päin. 020-3400 on toi meidän studion puhelinnumero. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin saat nimes listalle, mistä sitten torstaina arvotaan. Koska perjantaina ollaan juhannut.

0: hommissa, niin torstaina suoritetaan jo arvonta. Ja niin sieltä lähtee sitten kahdelle sankarille kahden päivän vippilippupaketit Porin aitoiskelman festareille. Eli nyt on niin kuin vielä paremmat chanssit, jos saat sen nimes listalle, niin voittaa tuosta arvonnasta kuin viime viikolla, kun nyt on sitten vaan viiden päivän sijasta neljä päivää, kun otetaan bongareiden nimiä ylös.
1: Aito iskelman keskipäivä ja Krista Baars.

0: Vicky Rostin, kun Chicago kuoli. Hei, oikein mukavaa maanantaita, Krista täällä sun kaverina. Saatoin tuossa äsken vähän liioitella, ei meillä ole kahta vippipakettia jaossa. Meillä on yksi vippipaketti jaossa, mutta joka tapauksessa chanssit sen voittamiseen on aika hyvät, jos onnistut saamaan nimittäin nimesi listalle, koska ei nyt mene bongatakaan 5 päivää, vaan bongataan vaan 4 päivää. Eli siis, kun komioiden kaiho sielu soi, niin soita sinä tänne 020 3 4 3 200. Jos mä vastaan just sulle, niin nimi on sit kuule listalla.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
19: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
20: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
21: Sehän on huoltovalo.
20: Joo. Minne veis huolettavaksi?
21: Vie veholle.
20: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
21: Määräaikaishuoltoon.
20: Mitä?
21: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
20: Oikeesti?
21: Ihan oikeesti.
20: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
22: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
23: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eput ja urheiluhulluja moikkaroin tässä nyt, kuulkaa, kyllästymiseen saakka. Eput on nousemassa Aitoeskimän festareille lauteille perjantain puolella. Eli jos nyt on ollut sellainen tilanne, että olisit halunnut Eppu ja Jäähyväiskeikalle lippuja, mutta et ole niitä onnistuneet saamaan, ne on ollut tosi, tosi haluttua kamaa, niin vielä on mahdollista päästä Eppuja kuuntelemaan livenä. Se tapahtuu tosiaan Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Aitoeskimän festareilla. Mene tsekkaa tiedot noista esiintyjistä ja pääset lippukaupoille osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Kuuntelet Aitoiskelmän keskipäivää studiossa Krista Bars.

0: tää on ihana. Jorma Kääriäinen ja Agentsit. Vitsit. Hyvältä kuulostaa. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista tässä, kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Ja nyt kuulkaa, mä haluaisin puhua kala-asioita. Nyt nimittäin kuulkaa miehet, ja siis miksi ei naisetkin, niin ne kalastuskuvat siellä Tinderissä, kuulkaa. Ne ei kertakaikkisesti toimi. Niitä on siellä paljon. Minä tiedän, minä olen ollut monta vuotta Tinderissä. Olen nähnyt ne. Kyse ei ole siitä, etteikö se suuren suuri saalis tekisi susta ehkä vähän haluttavampaa. Se ei ole nyt se ongelma tässä. Se probleema on ihan jossain muussa. Ja mä kerron sulle kohta, missä minä olen tämän nimittäin oivaltanut. Kuunnellaan ensin Suvia ja Rikiä ja sitten jatketaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se

0: Kipulle tuntuu on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi

Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun. Hei, nyt vähän kalatarinoita tähän väliin maanantain kunniaksi. Nyt kuulkaa miehet ja siis miksei naisetkin. Jos oot Tinderissä niin sanotusti haku päällä, niin ne kalastuskuvat siellä. Tiedätkö, ne ei kertakaikkisesti toimi. Ja mä kerron nyt miksi, koska mä luulen kokeneeni nyt aikamoisen oivalluksen viikonloppuna. Se ei ole siis se, etteikö se suuri saalis tekisi susta vähän haluttavaa. Kyllä tekee, se toimii, mutta se probleema on nyt jossain ihan muussa. Katos, kun kävi nyt sillä viisiin, että me oltiin viikonloppuna mun miehen kanssa mökkeilemässä ja oltiin sitten siinä mökkirannassa kalassa. Hän siinä virvelöi ja minä sitten räpätin siinä vieressä. Ja yhtäkkiä me nähtiin, kun siis semmoinen aivan jumalattoman kokoinen hauki seurasi, siis suorastaan väijy sitä virvelin uistinta, kun sitä kelattiin siihen rantaan. Siinä on kirkas vesi ja hienosti näkyy, hyvä näkyvyys, niin nähtiin se jäätävän kokoinen vonkale. No sen seurauksena alkoi sitten ihan mielettömästi kasvamaan se motivaatio heitellä sitä virveliä lisää ja ei tiedä, että se mennyt kuin 5 minuuttia, niin se peto oli siinä uistimessa kiinni. Ja siitä alkoi aivan jäätävä miehen ja hauen välinen väsytystaistelu. Ja mä tuijotin siinä vieressä haavi auki, no haavi kädessä ja haavi auki, että miten taitavasti kuule se mun puoliso siinä sitä kalaa väsytti. Ja sitten se saatiin ihmeen kaupalla vedettyä ylös rantaa ja nyt se peto on mureketta ja niin edespäin. Siis tämä hauki ihan oikeasti, tämä oli aika iso, me mitattiin se oli komeat 105 senttiä pitkä. Mitä ei voitu punnita sitä, mutta kyllähän katsottiin sitten Interwebsteristä, että tuommoinen 105-senttinen hauki, niin kyllä se keskimääräinen paino on semmoinen 8 kiloa. Et voit kuvitella, millainen jötkälle se oli. No niin, ja nyt päästään siihen itse aiheeseen. Mähän siis suorastaan vähän rakastuin siihen mun mieheni lisää, kun mä katsoin, miten hän taisteli sen hauen kanssa siinä. Ja mä ymmärrän tämän, että kun sä oot itse käynyt sen taistelun sen kalan kanssa, niin se on hienoa laittaa kuule se kuva siitä itsestäsi ja saalista sinne Tinderiin ja ajatella, että tällä mä saan nyt ne kaikki naiset rakastumaan itseeni. Mutta ei, kun se ei välity siinä kuvassa. Eihän se kuva sano sille kuvan katselijalle yhtään mitään. Eli siis, jos onnistut pääsemään treffeille ja oot kova kalamies, niin sen sijaan, että laitat niitä kalakuvia sinne Tinderiin, niin vie se nainen sinne kalaan. Niin sitten kuule, sitten alkaa tapahtumaan asioita. Se oli hienon näköistä kuuleksi mun puolisosta haukea siinä sitten väsytti. Ai, ai, ai, ai. Toimii kyllä meikäläiseen tämmöiset jutut oikein hyvin.

0: Viivin aamun kuiskaus soi tässä. Hei, se olisi tuossa tarjolla seuraavaksi Ilta-Sanomien kello 11 uutiset. Krista täällä sun seurana ja kesäbiisi bongaus edelleen tässä meneillään. Komioiden kaiho sielu kun soi, niin soitahan sinä meikäläiselle päin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää.
15: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

0: Hänen mukaansa on silti myönteistä, että neuvottelujen jatkamisesta on sovittu jo tällä viikolla. Mediatietojen mukaan sopimus avaisi Hormuzin salmen ja toisi Iranille pakotehelpotuksia sekä jäädytettyjä varoja. Iran taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Juusolan mukaan vaikeimpia aiheita ovat yhä Iranin ydinohjelma, alueellinen asema ja ohjukset. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Aluksi hinnat voivat luisua paikallisen kilpailun ansiosta. Tämä saattaa näkyä jo juhannuksen alla. Vaikka suunta on alaspäin, mitään pikaista bensiinin hinnan romahdusta Kalenoja ei ennakoi. Oslon käräjäoikeus on tuominut Norjan kruununprinsessan Mette Maritin pojan Marius Bori Høibyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
3: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
4: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kellopiisarit ovat nyt ohittaneet 11. Oikein mukavaa maanantaita, Krista täällä sun seurana. Miten olisi kuule, jos otettaisiin tässä maanantai-aamupäivän kunniaksi rundi räsypokkaa?
5: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kaija K on räsypokka ja Kaija K hei nousemassa lauteille Aito Iskelmän festareilla lauantaina. Siellä ollaan siis kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Porissa Kirrin luodolla perjantaina ja lauantaina. Ja tässä on nyt vielä tällä viikolla yksi kappale noita kahden hengen kahden päivän vippipaketteja. Jaossa kun onnistut bongaamaan komioiden kaihosielu kipaleen, niin soita tänne numeroon 020 34 3200, niin osallistut sitten, tai osallistut siis niin, joo, oot kisassa mukana. Eli toisin sanoen saat nimesi listalle, mistä sitten torstaina arvotaan voittaja.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Topi Sorsakoskea ja Agentse olisi tässä seuraavaksi tarjolla Eeva-kappaleen muodossa. Ja tämän biisin jälkeen fiilistellään Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow. Tai hei, oikein mukavaa maanantaita. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Maggie Riley ja Mike Oldfield ja Moonlight Shadow. Juha Tapion ja Viivin mahtava duetto puoliksi sun tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen fiilistellään tämä klassikko Arja Korisevan Enkelin silmin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Arja Koriseva ja enkelin silmin. Tuli tuossa mieleen, kun kuuntelin tuota kipaletta, että voi, kun katsoo maailmaa enkelin silmin, voi nähdä sateella auringon. Kyllä musta tuntuu, että meikäläisen poikanen näki taas mökkimaisemaa, Suomen luontoa ihan eri silmin. Kun kippas kappas, häneltä unohtui kännykän laturi Helsinkiin, kun lähdettiin Hirvensalmelle mökkeilemään. Eli kundi joutui olemaan koko viikonloppu ilman kännykkää. Ja sen, tiedätkö? Mä voin kertoa, kuule. Sen huomasi siitä hänen meiningistään ihan selkeästi. Eihän se nyt hyväksi ole lapsille eikä meille aikuisillekaan roikkua siinä ruudun ääressä niitä aikoja, mitä me nyt kukin roikutaan. Kyllä ei tämä nyt ole mitään uusinta uutta, mutta nyt Britannia aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiaalta. He seuraavat tässä nyt Australian jalanjälkiä. Jatketaan tällä aiheella, hei kohta. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö meidän ryhtyä vastaavanlaisiin toimenpiteisiin?
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
8: Moni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelut. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
19: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
8: Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
17: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
1: Sen oksasen, ostin sen.
17: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
1: Sen friseen.
17: Siis punaisen.
1: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
22: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
26: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travel.
25: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ees puoliksi sun.
1: Juha Tapion ja Viivin upea duotto puoliksi sun. Tänne tuli nyt muutamakin viesti studioon, että joko ne komiat soinut, kuulkaa, ei ole vielä soineet. Mutta kyllä ne soi sitten ennen kello 14. Kaihosielukappale nimittäin 020 on toi studion puhelinnumero. Onpas tämä puhuminen taas näin maanantaisin vaikeeta. Mutta siihen soita tosiaan, kun komiat soi. Niin jos vastaa just sulle, niin sulla on nimi listassa, mistä sitten arvotaan. Torstaina voittaja, jolle lähtee 2 päivän VIP-lippupakettiin Poriin Aito Iskelmän festareille.
2: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
1: Mutta nyt mennään toisiin asioihin. Nimittäin tuossa bongasin Ylen uutisista, että nyt Britannia aikoo myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiaalta. He lähtee nyt runnomaan tätä lakia läpi ja sen toivotaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä ja se yritetään sitten saattaa voimaan ensi vuoden keväänä. Ja tässähän he seuraavat nyt Australian jalanjäljissä. Joskin muutama muukin maa on tässä nyt ilmoittanut, että he on lähtemässä kanssa samalle polulle. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö Suomessa kieltää sosiaalinen media vaikkapa alle 16-vuotiaalta? Luuletko, että se toimisi? Australiassa tosiaan tämä kielto astui voimaan tuossa jo jonkin aikaa sitten ja kyllä sieltä on nyt saatu semmoisia uutisia, että se vuotaa aika lailla tämä somekielto. Yli 60% alaikäisistä australialaisista käyttää edelleen sosiaalista mediaa, vaikka tämä on otettu käyttöön tämä kielto jo aikapäiviä sitten. Joskin on myös saatu uutisointia siitä, että vanhemmat ovat myös huomanneet tämän kielon positiivisia vaikutuksia. Muun muassa aikuiset ovat huomanneet, että lapsilla on lisääntynyt semmoinen kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja vanhempi lapsisuhteet on parantuneet tämän kielon myötä. Eli ei nyt pelkkää huonoa vaan. Mutta katsotaan, miten tässä nyt sitten tulee tulevaisuudessa käymään. Yksi semmoinen niin kuin sora ääni tätä kieltoa vastaan kuuluu niin, että se, että kun me siirretään se vastuu tavallaan meille vanhemmille ja lapsille, että kielletään tämä homma, niin silloin tavallaan vähän niin kuin nämä teknologiayhtiöt ja somealustat, niin ne vähän niin kuin pääsee pälkähästä tästä, että aika moni järjestö, jotka puuhaa näiden asioiden parissa, niin he olisivat sitä mieltä, että vastuuta pitäisi sälyttää enemmän somealustoille ja just näille isoille firmoille, mitä tulee tähän lasten suojelemiseen. Mutta joo, ihan mielenkiintoista seurata. Tässä itsekin huomasin viikonlopun aikana, kun oltiin mökillä juniorilla, unohtui kännykän laturi Helsinkiin ja hän joutui olemaan ruudutta koko viikonlopun, niin kyllä se aika hyvää hänelle teki. Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi taajuudella pian ja tässä nyt irrottelee J. Karjalainen kappaleella Mä meen. Mutta äläpä sä nyt mene yhtään mihinkään, vaan pysy siellä. Kohta jatketaan taas jutustelua.

0: Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi tässä. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä seurannasi. Ylen uutisista bongasin, että tosiaan Britannia aikoo kieltää somen alle 16-vuotiaille. Tätä lakimuutosta aletaan nyt runnomaan läpi. Eli Australian mallia. Australiassa asetettiin somekielto jo tuossa aikaisemmin, ja vaikka nyt on käynytkin niin, että se vuotaa melko pahasti, yli 60% alaikäisistä australialaisista käyttää edelleen sosiaalista mediaa, niin silti tässä nyt sitten mitä isommat edellä, niin pienemmät perässä. Kyselin tuossa, että mitä mieltä sinä olet, että kannattaisiko meidänkin lähteä tälle tielle. Terhi laittaa viestiä, että kyllähän liputtaa Australian mallin puolesta, että voisi olla meille suomalaisille sellainen pieni herättelevä juttu, kun ollaan vaan siellä niin kuin nenät kiinni ruudussa. Millaisen viestin vanhemmille ruutuajan käytöstä lähettää mediakasvatuksen asiantuntija? Tästä keskustellaan hetkisen kuluttua. Sitä ennen Eppuja ja Johnny Loganin Hold Me Now.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaatera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa,
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaatera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
12: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty,
12: tammi ja
11: vaatera.
13: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
13: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
16: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
15: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
16: Mitä?
15: Niin, grillimaisteria.
16: Grillimaisteria.
15: Lidlin grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvadon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei. Kun mä säästän, ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon.
20: Nyt jopa 30% alennuksella.
21: Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
28: Don't close your heart.

0: Tämän Eput Vihreän joen rannalla ja Eput tosiaan Aitoiskiven festareilla esiintymässä perjantaina kesäkuun viimeisenä viikonloppuna ollaan festaroimassa. Mutta hei, puhutaan vielä hetken verran tuosta ruutuajasta. Marja laittoi tänne viestiä, että pitäisiköhän lapsiperheiden aikuistenkin rajoittaa sitä omaa ruutujen käyttöä, niin jäisi aikaa lapsille. No kyllä ihan varmasti niin itse asiassa tämmöisiä mielenkiintoisia ruutuaikatempauksia tässä meille valottaa. Mielenkiintoista tempauksista valottaa Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja, kun häneltä nyt alkuun tiedusteltiin, että tarviiko kesällä ylipäätänsä seurata sitä ruutuaikaa.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Tässä mä ehkä pohtisin sellaista niin kuin tietynlaista lempeätä johdonmukaisuutta ja semmoista niin kuin myös sitä aikuisen apua sille, että se erilaisten mediavälineiden käyttö pysyisi jossain määrin kohtuullisena myös silloin loma-aikoina. Ja lomahan on mitä mahtavin mahdollisuus myös tehdä kaikenlaista muuta, että siinä tavallaan ne arjen rutiinit ja rytmit on tietysti vapaammat ja näin. Joten sitä mahdollisuutta erilaiseen tekemiseen on tietysti ehkä sitten eri tavalla kuin siellä ihan perusarjessa. Toki on päiviä, jolloin varmasti tulee enemmän sitä käyttöä, mutta sitten on niitä päiviä, jolloin voidaan ehkä pitää kokonaan paussia. Näistä tiedän, että on olemassa sellaisia perheitä, jotka viettää vaikka jotain puhelitonta perjantaita tai sometonta sunnuntaita tai muuta. Ja ehkä just se, että sen tasapainon hakeminen silleen isossa kuvassa, että jos on vaikka sellaisia päiviä, että syystä tai toisesta vaikka vanhemmat on vaikka töissä, lapsi on tai nuori on lomalla ja tavallaan se perhe viettää vähän erilaisia päiviä, niin jos niinä päivinä se käyttö ehkä saattaa niin kuin nostaa tavallaan määrällisesti sitä tai on tavallaan niin kuin enemmän sitä käyttöä. Että sitten olisiko siinä viikossa sit sellainen päivä, että keskitytään siihen, että hei, tehdään yhdessä asioita, jotka ei ole välttämättä niin digitaalisia.
1: Aito iskelmä ja Birgitta Taussi. Aidosti ajassa kiinni.
0: Tässä tosiaan meidän toimittaja-harjoittelija Birgitta Taussi haastattelin Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja. Käy kuuntelemassa toi koko haastattelu Suplan puolelta. Hei, tässä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja tämän jälkeen ruvetaan muuten mysteeribiisikilpailuhommiin.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Semmoista tykitystä. Arttu Viskari tässä asialla. Hei, Mysteeribiisi-kilpailu meni ja ratkesi viime perjantaina. Ei hätiä mitään, mulla on taas uusi 50 uusi kappale täällä. Ryhdytään pian kilpa sille. Nyt saa ruveta ilmoittautumaan tähän Skabaan. 020-343-200 on studion puhelinnumero. Soitahan mulle, jos haluat tähän kilpailuun mukaan. Ja kukaan ei ole vielä kuullut tätä uutta biisiä. En nyt sano, onko helppo vai vaikea. Sehän meille kohta tuossa selviää. Ja eikö tässä nyt ollut tapana, että kun ensimmäistä kertaa pääsee arvuttelemaan, niin tyhjin käsin ei tästä Skabasta tarvitse poistua. Eli palkintoa on tulossa sitten joka tapauksessa, meni se veikkaus sitten syteen tai saveen. Eli tänään voittaa joka tapauksessa päivän kilpailija itsellensä Aito Iskelmän hienon kesäkassin. Eli nyt vaan rohkeasti tänne soittoa. Numero 020-343-200.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Ei kun morja!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
12: Riesa? No, oisko hyttyset?
13: Ei vaan sukulaiset.
12: No mikäs niissä?
13: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
12: Jaa.
13: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
12: No nyt olis, kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
13: Oho, sehän on sikahalpa.
12: Niin on, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhtiloon.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Moi Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
20: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
21: Niin.
20: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
21: Siis kaikki samalla sovelluksella.
20: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
22: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Laaksonen maku.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hänen mukaansa on silti myönteistä, että neuvottelujen jatkamisesta on sovittu jo tällä viikolla. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Mediatietojen mukaan sopimus avaisi Hormutsin salmen ja toisi Iranille pakotehelpotuksia sekä jäädytettyjä varoja. Iran taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Aluksi hinnat voivat luisua paikallisen kilpailun ansiosta. Tämä saattaa näkyä jo juhannuksen alla. Hämeen poliisilaitos kertoo ottaneensa kiinni 2 täysi-ikäistä orimattilalaista miestä väkivallan teon vuoksi. Poliisi sai viime yönä tehtävän Orimattilan keskustassa. Miehiä epäillään tapon yrityksestä sekä törkeästä pahoinpitelystä. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LV

Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas sitten jälleen tunnin kuluttua taajuudella. Krista täällä, hei moikka, mukavaa maanantaita. Tässä on nyt kilpailua kilpailun perään. Eli nyt ollaan menossa seuraavaksi Mystery Biisi-kilpailun pariin. Minä soitan päivän kisaajalle tässä heti, miten laitan Samuli Edelmannia soimaan ja sitten sen jälkeen kisataan. Ja muistutan, että koko ajan on myöskin kesäbiisi-bongauskilpailu päällä. Eli Komioiden Kaiho sielu kun soi, niin tänne päin soittoa numero 020 34 3200. Jos mä vastaan just sulle, niin saat nimes listalle, mistä arvotaan torstaina voittaja, jolle lähtee kahden hengen kahden päivän vippipaketti. Vippilippupaketti Aito Iskelmän festareille. Huhhuh, kyllä on kuule. On kyllä kovat kilpailut tässä nyt meneillään, mutta mennään nyt tästä saman tien tuohon seuraavaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Noni, Anja, Kiuruvedeltä. Onko muuten jo juhannussuunnitelmat Jiirissä? Tiedätkö, mitä meinaat tehdä?
2: No ihan semmoista. Ei sen kummempaa. Ehkä savusaunaa ja tämmöistä, että tuota grillaamista.
1: Kuulostaa todella hyvältä. Tiedätkö, mä voin tässä meidän kesken tunnustaa, että mä en ole eläessäni ollut savusaunassa.
2: Niin just.
1: No se, mä oon kuullut siitä vaan ja ainoastaan hyvää. Häveten tunnustan, että tämmöinen neitsyys on meikäläisellä vielä menettämättä, mutta ehkä joku päivä se niin koittaa. Hyvä, hei, kiitos kutsusta. Minä kun olen Kiuruveden suunnilla, niin mulla on numero ylhäällä.
2: No niin, kyllä.
1: Katsotaan, lähdetään saunomaan. Mutta hei, nostetaan nyt vähän tunnelmaa. Tässä rupeaa lämpenemään meininki, kun laitetaan mysteeribiisiä soimaan. Tätähän ei ole Anja kukaan vielä kuullut, tätä versiota tästä kappaleesta. Katsotaan, arvaatko sinä tämän oikein?

0: Eikö kuulostakin vähän tutulta?
1: Joo, kyllä. Mä oon aina yhtä mystisiä.
0: Se voi tietenkin olla, kun mä tiedän sen vastauksen, niin mä olin heti sillä, että tää on aivan liian helppo. Mutta ehkä se ei olekaan sillä, jos ei ole sitä tietoa.
1: Niin, kyllä.
0: Haluatko kuulla sen vielä uudestaan?
1: No joo, kiitos.
0: No niin, laitetaan.

0: Nonni, nyt pitäisi jotain kekata.
1: Joo, no minä nyt sanon, että Arttu Viskari.
0: Okei, okei.
1: Ja sanotaan tämä uutuus Suomi Finland perkele.
0: Juu, sehän me just kuultiin. Ja tässähän on, siis tässähän on, tähän kuulostaa todella paljon. Semmoinen kova meininki tässä. Suomi Finland perkele ja...
2: Väärin.
0: Ei se kuitenkaan ollut se, mutta oli tosi hyvä veikkaus.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Hei, kiitos Anja soitosta ja minä lähden tästä nyt sitten biisin aikana pakkailemaan sulle Aitoiskevän kesäkassia postin matkaan, niin semmoinen sinne sitten tulla tupsahtaa.
1: No niin, oikein kiva. Kiitoksia.
0: Loistavaa. Hei, ihanaa juhannusta ja kiva, kun oot kuulolla.
1: No niin, kiitos samoin.
0: Kiitti, palaillaan. Moi moi.
1: Juu, hei.
2: Aitoiskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Beemin Frida soi siinä. Neumannin naiselleni olisi tässä nyt seuraavaksi tarjolla ja tuossa nyt mysteeribiisikilpailu on avattu, ei ratkennut, huomenna taas arvuutellaan lisää ja muistutaan, että edelleenkin bongaillaan kuitenkin tämän lähetyksen aikana Komioiden kaihosielukappaletta. Ja sitä varten tarvitsette tuon studion puhelinnumeron eli 020343200. Soitahan mulle, kun kuulet Komioiden raikaavan täällä. Jos vastaa just sulle, niin sun nimi on sitten listalla, mistä arvotaan torstaina voittaja, jolle lähtee kahden hengen vippilippupaketti kahdelle päivälle Aito Iskelmän festarille Poriin.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: aito Iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi. Komioiden Kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
1: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista. Me naiset!
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
13: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Munkin pitäisi taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta! Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Moni! Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kauboi.
20: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
23: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
24: Mulla on muovinäpit!
20: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
25: Älä huido.
26: Ota off.
27: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
28: Ei itketä maanantaina.
29: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Fane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-16 astetta. Aluksi sadetta ja ukkosta, iltapäivästä alkaen puolipilvistä. Heikkoa itätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
11: Metsäpirtin multa.fi.
12: Aito iskelmä.

0: nyt tosiaan tuossa arvonnassa mukana. Mitenhän tota maltat nyt sitten odotella vielä torstaille asti, kun pitää jännittää nyt, että kuinka tässä arvonnassa käy?
1: En mä tiedä, mä kurvailen siellä lähettyvillä, kato, kun mä satun olen pelipaikalla.
0: No niin, sä oot sieltä Porin suunnalta.
1: Porin suunnalta.
0: Nyt saa heittää tässä vielä nyt sitten porilaisena oikein ylistyssanat. Sanat, että kerrohan nyt muillekin kuulijoille, minkä takia kannattaa tulla Aito Iskelmän festareille. Kävi nyt sitten onni tässä lippukilpailussa tai ei, koska lippujahan voi myös ostaa tänne osoitteessa aitoiskelmäfestivaali.fi. Niin sanohan Terhi, että miksi ne kannattaisi mennä sinne festareille?
1: Siellä on hyvä fiilinki, siellä on aikuisia ihmisiä, se ei ole mikään mukuloiden vestaripaikka. Niin se on musta hienoa, että se järjestetään vähän niin kuin aika ihmisille.
0: Just
1: toki
0: näin.
1: Sopii ja nuoret tykkää kaikesta, mutta silti se fiilinki on erilaista kuin jossain räkärokissa.
0: No sepä on. Se oli erittäin hyvin tiivistetty. Mä oon ihan samaa mieltä kanssa, että siellä on jotenkin semmoinen ihana rakkauden tunnelma siellä tapahtumassa.
1: On,
0: kyllä.
1: Ja läheisyyden.
0: Just näin. Hei, mahtavaa Terhi. Minä päästän sinut nyt syömään ja vessatauolle ja nimi on listassa. Niin kato, jäädään jännittelemään, miten tämä homma jatkuu. Hyvä. Hei, kiitti. Moi. Ai ettien, että. Hei, mutta jos ei nyt sun puheluun vastattu, niin eihän tiedä mitään nimittäin. Mattila Milla uusi tämän kilpailun tuossa iltapäivän aikana ja tätä samaa kesäbiisiä me pongaillaan hei vielä torstaihin saakka. Niin älä luovu toivosta, älähän luovu toivosta. Tässä Teleksin siivet ja tähän perään sitten tulossa Kirkalta Leijat-kappale. Kiva, että oot kuulolla.

0: Kirkan leijat soi tässä. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä kaverinasi, kello parisenkymmentä minuuttia vailla yhden. Paolo Koivuniemen Luotan sydämen ääneen kuunnellaan seuraavaksi ja sen jälkeen olisi vuorossa kolme pientä sanaa, eli puheenaiheita tälle päivälle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin,
1: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
9: Moni! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi lelut. Sammuta se!
16: Mulla on muovinapit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No tässä nyt parit jutut. Bongasin tämmöisen uutisen Ilta-Sanomista, että tuolla oli Briteissä kuule Kanarian lennoilla syntynyt kaos. Siis tämä oli lähtenyt Lontoon Gatwickista Teneriffalle tämä lentsikka ja siellä oli kuule 12 matkustajaa pistänyt semmoisen rähinän päälle, että lennonjohto oli antanut koneelle etuajo-oikeuden laskeutumiseen ja siellä oli poliisit sitten tietenkin olleet konetta vastassa. Viranomaiset eivät nyt kertoneet tarkemmin, että mikä tämä järjestyshäiriö on ollut tai kuuluuko nämä häiriköt samaan seurueeseen, mutta siellä on ollut kyllä melkoinen meininki siellä lentsikassa oikeasti, jos ton takia ollaan tosiaan jouduttu tekemään sitten välilasku. Huhhuh, Kanarian matkaajat. Muistatko niitä aikoja, kun me suomalaisetkin osattiin riehua siellä lentsikassa? Silloin joskus 80-luvulla rööki sauhus siellä ja tuntui ihan, että lento Helsingistä Kanariffalle niin loppu kesken. No niin, voi voi, kukaan ei varmaan kauheasti niitä aikoja enää kaipaile. Mut hei, miltäs kuulostaisi vinkki, laihdutusvinkki, missä samalla pystyy säästämään rahaa? Voitko kuvitella? Niinkin monimutkaisesta vinkistä on kuule kyse kuin siitä, että kannattaa syödä enemmän niitä kasviksia. Kannattaa syödä ihan se vähintään 0,5 kiloa päivässä, niin paino putoaa. Ja voi olla, että jopa rahaakin säästyy. Useastihan puhutaan, että kasvisruoka on niin kuin kallista ja kasviksiin menee paljon ruokaa. Mutta kuule, tämä on ihan fakta, että todellisuudessa sitä ostoskorin hintaa enemmänkin nostaa ne valmisruuat, erikoistuotteet ja herkut. Että itse kasviksista saa hyvinkin edullista syötävää, varsinkin jos tekee niitä valintoja sen mukaan, mitä on sesongissa. Niin on kuule ihan mahdollista, että fyrkkaa säästyy ja paino putoaa. Ja sitten hei, nyt kun tuli puhe noista sesonkikasviksista, niin kerrottakoon, että mansikat näyttäisi kypsyvän nyt hieman aikaisemmin. Mansikat kypsyy tänä vuonna normaalia aikaisemmin, kertoo Hedelmä- ja Marjaviljelijän liitto Ilta-Sanomissa. Kypsymisen ennustetaan olevan Etelä-Suomessa täydessä tohinassa jo juhannukseen mennessä. Tämä oli mun mielestä melkoisen kiva uutinen. Vai mitä tuumaat?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Haalo.
6: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
3: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Orimattilan keskustassa sattui viime yönä väkivallan teko, jota poliisi tutkii tapon yrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä. Hämeen poliisi sai viime yönä hätäkeskukselta henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän. Poliisi otti kiinni kaksi täysi-ikäistä miestä, jotka asuvat molemmat Orimattilassa. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen kahta merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormutsin salmi avataan.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on epävakaista. Maan etelä- ja länsiosassa tulee runsaita ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23, pohjoisessa 5 ja 15 asteen välillä. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
10: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
11: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kelloviisarit ohittaneet yhden. Hei, oikein mukavaa kesäkuista maanantaita. Tosi kiva, että oot siellä kuulolla. Se on 15. päivä kesäkuuta. Tuntuuko sustakin, että tämä menee taas aivan hirveällä vauhdilla tämä kesä? Musta jotenkin tulee semmoinen, meinaa tulla semmoinen kesäahneus, että ehtiikö tästä kaikesta nyt nauttia. No mutta hei, nautitaan nyt kuitenkin tästä musiikista. Tässä olisi nimittäin tulossa aika kovia biisejä nyt seuraavan vartin sisään. Arto Sotavaltaa, Hektoria ja nyt kuule, laitetaan soimaan Eput. Tämä kappale on Kun olet poissa.
12: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: eput ja kun olet poissa. Hei, mukavaa maanantaita. Mukavaa juhannusviikkoa ja montaa meistä kyllä vähän askarruttaa, että mitähän kivaa nuo säidenjumalat kekkaa meille tulevaksi viikon lopuksi. Nythän toi ennuste on muuttunut vielä perjantaina. Forecan päivystävä meteorologi arvioi Ilta-Sanomille, että juhannuksen sää näyttää sateiselta, mutta nyt kuulkaa, on tuulet kääntyneet. Ja näillä näkymin juhannuksesta olisi tulossa aurinkoinen, jopa ehkäpä helteinen. Arvioi Foreca. Tämänhetkisen ennusteen mukaan aurinkoa on juhannusaattona luvassa etenkin maan etelä- ja länsiosassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on puolestaan runsaampaa ja paikalliset sateetkin on mahdollisia. Mutta aurinkoisilla alueilla lämpötila nousee juhannusaattona reilusti 20 asteen päälle ja juhannuspäivänä helleraja paukkuu monin paikoin. Ainakin tuohon hellerajat tultaisiin juhannuspäivänä saavuttamaan maan etelä- ja länsiosissa. Ja kyllä sitä lämpöä kuulemma riittää ihan pohjoiseenkin. Aika kiva juttu. Mutta tässä nyt ennen kuin päästään sinne juhannukseen, niin tässä kuulemma on sateenvarjolla vielä jonkin verran käyttöä. Että tämä sää on nyt tässä alkuviikosta hyvinkin epävakainen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Ai että päivät kuin unta ja Arto Sotavalta tässä asialla. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli yhden. Krista tässä seurannasi vielä kahteen saakka. Pilvi Hämäläisen Mon Cheri soi taajuudella nyt.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Ai että tää on kova biisi, tykkään. Pilvi Ämäläisen Mon Cherie. Topi Sorsakoskea ja Agentseja olisi tässä tarjolla Olet rakkain kappaleen muodossa. Tämä on muuten yksi sellainen biisi, mitä meidän Aitoiskelman kuulijat rakastaa tuossa keväällä, kun pyydettiin kuulijoita äänestämään kaikkien aikojen iskelmäbiisejä top 50 listalle, niin tämä kappale ylti sijalle 25 vai 24, jos en nyt ihan väärin muista. Eli melkoisen paljon ääniä niitti kyllä toi biisi, enkä yhtään ihmettelekään. Hei, tänne tuli WhatsAppiin kyselyä, että joko Komioiden kaihosielu soi. No kyllä se soi, mutta sehän soi ihan varmasti hei myös uudestaan. Tuossa Mattila Milla hyppää puikkoihin kello 14 jälkeen ja Millakin laittaa se jossain vaiheessa soimaan. Ja sen kun kuulet, niin soita tänne. 020343200 on studion puhelinnumero. Ja jos Milla vastaa just sulle, niin kuule para pim para puu. Sun nimi on listalla, mistä sitten torstaina arvotaan voittaja, jolle lähtee kahden päivän, kahden hengen vippilippupaketti Aito Iskelmän festareille Poriin, jotka siis 26-27. päivä tätä kuuta. Ihan kohta.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä, se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukkii sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito Iskelmä.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: kuusi. Mäntyt kuusi. Mäntyt tammi.
1: Ja vaatera. Haapa.
0: Koivu.
1: Haapa.
0: Koivu. Raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi.
1: Haapa.
0: Ja lava.
1: Leppä. Tuomi.
0: Koivu.
1: Vaatera.
0: Kataja.
1: Pihlaja.
0: Mänty.
2: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Topia Agentsit ja olet rakkain. Hei, meidän upea rakkaimmista rakkain iskemälaulaja, Suomen nopein iskemälaulaja. Ennen rallia ajanut Kake Randelin piipahti Aito Iskemän aamussa Hanna ja Jennin yllätysvieraana. Mitä kuuluu Kake Randelinin kesään?
1: Aito Iskelmän aamun vierasvartti. Yllätys.
2: No kyllä, meidäthän yllätettiin Kinnunen Aleksandrova showssa Aito Iskelmän aamussa ihan kunnolla tuossa 8 uutisten kynnyksellä, kun studioon käveli. Vastaus kaikkeen on mies, eli huippuartisti Kake Randelin. Hyvää huomenta, Kake.
3: Hyvää huomenta. On mukava olla täällä.
0: Ihana saada sut tänne. Ja tää on, sanotaanko, että tämä on ehkä kesän paras yllätys, mitä olemme saaneet. Mitä sulle kuuluu?
3: No kiitos. Ihan kivaa työntä. Teinen kesä tulossa ja saanut tehdä kotona duunia ja maailmalla, niin ei ole parempaa.
0: Ei ole valittamista.
3: Ei ole valittamista.
0: Sä tuossa biisin aikana sanoit, että aikamoinen tämmöinen keikkamaraton on nyt kesällä tulossa, niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
3: No meillä on semmoinen 4 kuukautta ja 40 keikkaa ja festareita on niinku suurin osa. En mä tiedä, se on niinku just äsken sanoit, että kaikki nämä työrupeamat on asennoitumiskysymyksiä ja on... Musiikin parissa on tullut tehtyä 47 vuotta.
2: Se on niin kunnioitettava kyllä pätkä herran jestas sentään. Miten sä kokee valmistaudut tuollaiseen, niin vaikka nyt keikkakesään, jossa sulla on noin älyttömästi töitä?
3: No eipä siihen nyt hirveätä. Totta kai hyvällä mielellä pitää lähteä tuonne tien päälle. Ja aikaa, niin se on tärkeää, että varataan tuohon liikenteeseen aikaa, kesäaikaa, koska meillä niin kuin liikennemäärät nousee ainakin sen lähemmäksi puolella. Ja lomalaiset on ja kaikki näin, niin siihen pitää varautua. Ja sitten tietysti henkisesti pitää jollakin tavalla varautua aina siihen, että pitää pyrkiä nukkumaan niin paljon kuin pystyy, niin kuin vaikka sanotaan, että varasto ei voi nukkua, mutta kuitenkin, että pitää olla henkisesti myöskin oikealla viritysasteella, kun lähtee tuonne tien päälle ja sitten esiintyy.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Näin Kake Randelin, joka tosiaan teki yllätysvierailun Aito Iskelmän aamuun. Käyhän kuuntelemassa toi koko haastattelu. Osoitteesta supla.fi/aitoiskelma ja Hanna ja Jenni herättelemässä sua taas uuteen aamuun huomenna 6:00 eteenpäin. Ja hei, muuten sieltä suplasta löytyy.

0: Halo ja Aito Iskemällä. Krista täällä. Kuka siellä?
1: No, täällä on Petriina.
0: No, tervehdys Petriina. Mitäs mielessä?
1: No, kuule, avasin tuossa radion ja kuulin vaan puoliksi, että pitää soittaa tähän numeroon. Mä soitan nyt. En tiedä yhtään soisinko edes oikeassa ajassa, mutta pori näin iskeemille kuitenkin oli lippuja tarjolla arvon torstaina. Sen verran mä kuulin.
0: No niin.
1: Mä ajattelin, että ei mitään, mä kokeilen.
0: Se oli ihan hyvin toimittu, Petriina. Niin tästä jäi nyt, sulla jäi kuulematta se, että silloin kun Komioiden Kaiho sielukappale soi, niin silloin soitat tänne. Että tämä meni niin kuin puoliksi, tiedätkö jo oikein?
1: No mutta katos, kun mulla jäi puolet kuulematta, niin eikö silloin vaan puolet voikin mennä oikein?
0: Just näin. Mutta sulla on niin hyvä suunta nyt tässä hommassa, että nyt jäät vaan kuule tiukasti sinne kuuntelemaan, koska Mattila Milla laittaa sen biisin soimaan tuossa kahden jälkeen jossain vaiheessa.
1: No niin, kuulostaa suunnitelmalta.
0: Erinomaista. Hyvä. Hei, jatketaan näillä. Kivaa päivää.
1: Yes.
0: Moi.
1: Aito
2: Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
18: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
20: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
23: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
25: Ei olla koskaan nähty.
24: Eikö? No keitä te sitten ootte?
25: Me ollaan uutuusjuomia.
24: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
25: No S-Marketista tietysti.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Halo?
28: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
27: Jep.
28: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
27: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
28: Joo.
27: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
28: Mikä?
27: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
28: Oikeasti?
27: Ihan oikeasti.
29: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
30: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

Jenni Vartiaisen ihana kappale Ihmisten edessä soi tässä. Hei, kello viisarit ovat pian kahdessa ja se tarkoittaa sitä, että minä pakkaan tästä kimpsut ja kampsut reppuun ja suuntaan kotiin ja luovutan studion tästä Mattila Millalle, joka ottaa sitten teikäläisen hoteisiinsa tuossa heti kahden uutisten jälkeen. Ja Milla totta kai soittaa myös lähetyksessään komioiden kaihosielun jossain vaiheessa ja kerrataan nyt vielä tämä homman nimi, eli 020-343-200 on studion puhelinnumero. Kun komiat soi, niin soita silloin Millalle tuohon numeroon. Jos Milla vastaa just sun puheluun, niin sä saat nimes listalle, mistä torstaina sitten arvotaan yksi voittaja, jolle lähtee kahden päivän VIP-lippupaketti Aito Iskelmän festareille Poriin. Kahdelle hengelle. Ei tarvitse yksin lähteä sinne VIPiin istumaan. Eli melkoisen isosta, oliko toi peräti 500 euron arvoisesta paketista on tuossa nyt kuule kyse, että kyllä kannattaa tarkalla korvalla kuunnella tätä Millan lähetystä. Ja hei, jos susta siltä tuntuu, että nämä kisat ei ole ihan sun juttu, niin mä muistutan, että lippuja on edelleenkin saatavilla tuonne Aito Iskelmän festareille. Nämä siis tosiaan Porin Kirrin luodolla tämän kuun viimeisenä viikonloppuna 26-27. päivä. Mene osoitteeseen aitoiskelmafestivaali.fi, niin sieltä näet nämä kaikki esiintyjät. Tämä kattaus on nimittäin kertakaikkisen huikea ja samaisesta paikasta pääset myös sitten lippuostoksille. Hei, mä toivotan sulle mitä parhainta päivän jatkoa. Me tavataan sun kanssa huomenna tiistaina taas kympistä eteenpäin. Tässä vielä ennen uutisia. Kari Tapion, Olen suomalainen. Moikku! On

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joka...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
3: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tökkimäki.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Haalo.
14: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu

0: tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
0: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen 2 merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen 2 tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhasopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LVI-tuotteita myyvän Dalin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Kyseessä on Keskon historian suurin yrityskauppa. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.

0: parallaa ja oikein mainioita maanantaita. Hyvää alkanutta viikkoa. Mattila Milla täällä Aito Iskelmän iltapäivässä ja voin kuulla sanoa pari viikon kesäloman jälkeen, että onpa hyvä olla kotona. Kyllä vaan. Ja sitten jotenkin herätä myöskin siihen omituiseen ajatukseen, että mitä helkattia. Nyt on juhannusviikko. Että niin, porukat toivottelee hyvää juhannusviikkoa ja miettii, että mihin tämä kesä on mennyt, joka me ollaan tässä tilanteessa. Mutta ei, mennään kuule hetki kerrallaan, millä on tänään 4 tuntia yhteistä aikaa ja kyllä vaan. Tänäänkin on mahdollisuus ottaa kiinnitys Aito Iskelmän festarilippuihin ja noin meidän festarit, nehän ottaa tuossa ihan kulman takana. Mutta nyt meitä ottaa Nelli Matula kappaleella Uusi ikuisuus ja sen jälkeen Rauli Päding Somerökiä Ikkunaprinsessa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Pauli. Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa. Kappale, jonka Badding levytti vuonna 1982, ja kyseessähän on historiallinen levytys, koska tämä on ensimmäinen yhteistyö Esa Pulliaisen ja Agents-yhtyeen kanssa. Ja Agentshan toi Baddingin tuotantoon ihan uudenlaisen soundi-ilmeen, ja tämän myötä, sitten tämän yhteistyön myötä, niin Baddingin urahan lähti ihan uudenlaiseen nousuun. Pian Mamba selailee valokuvia, ja sitä ennen seuraamme liittyy Sting ja Fields of Gold. Mukavaa maanantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mamma ja valokuvia. Ja totta kai kun ollaan Porissa, niin ainahan pitää olla vähintään yksi paikallinen suuruus siellä esiintymässä. Ja tänä kesänä me saadaan Mamba Päälavalle esiintymään ja se tapahtuu lauantaina, eli 27. päivä kesäkuuta. Jos sulla ei ole vielä lippuja meidän festareille, niin suosittelen toki, että käyt ne ostamassa joko tiketistä tai lippu.fi-osoitteesta. Ja sitten jos haluat luottaa vaan siihen hyvään tuuriin, niin tällä viikollahan bongataan Kaihosielu-kappaletta komioitten esittämänä. Ja kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin soita sinä silloin mulle studion numeroon tai ihan millekinelle tahansa. Studion numero on 020-343-200. Ja jos joku meistä aitoyskelmän juontajista vastaa sun puheluun, niin olet mukana arvonnassa. Ja tulevana torstaina sitten arvotaan 2 VIP-lippua aitoyskelmän festareille Poriin. Kesäkuun viimeinen viikonloppu. No mutta lupaan sen, että seuraavaksi en soita komioita, vaan tulossa on Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Ja sen jälkeen Levi and the Leavings. Kuskaa meidät Pohjois-Karjalaan.
1: Tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat Juhannus Jukeboxissa. Kuunnelkaa.
2: Aito iskelmän Juhannus Jukebox perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito iskelmä.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon. Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
18: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
19: Sori, saanko lainata sun suihkua?
20: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
19: Juu, mä voin ottaa.
20: Onko sun suihku rikki vai?
19: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
21: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
22: Vampari, timpari, voidarit, simmari, grilli, lempari, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
23: Hei, kuka ajaa?
24: Mä oon juonut vain 4.
25: No, mä oon itse asiassa poltellut.

0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

Levi and the Livingsia, Pohjois-Karjala. Ja hei, kiitos. Kyllä sydäntä lämmittää, kun tulee viestejä. Studion numero on 050-569-9475, joissa todetaan, että hei Milla, kiva kun oot siellä. Kiitos. Kuule, niin ilo olla täällä jälleen takaisin ja tästä se meidän yhteinen kesä vasta alkaa, koska nyt on lomat pidetty ja no ehkä joskus pari päivää siellä

0: 020-343-200 ja sitten jos mä vastaan juuri sun puheluusi, niin tarkoittaa se sitä, että saat nimesi tuonne arvontalaariin ja torstaina laitetaan sitten liput jakoon. Kahden hengen VIP-liput Aito Iskelmä -festareille Poriin kesäkuun viimeinen viikonloppu. Että kannattaa olla tarkalla korvalla. Mutta nyt tarjoilen sulle Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Paha vaani.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Marko Haavisto ja Poutahaukat, paha vaanii. Kello on reilun parinkymmenen minuutin kuluttua 15 ja tuli muuten tästä kappaleesta mieleen, että mitäs oot mieltä, laitetaanko tulevana lauantaina juhannuspäivänä lauantaitanssit, juhannustanssit pystyyn Aito Iskelman taajuudella. Jos on kannatusta tälle asialle, niin meikäläinenhän on kyllä palveluksessa ja toivebiisejä saa jo nyt esittää studion numeroon 020-343-200. Pian Alphaville ja Forever Young ja sen jälkeen Dingolta Autiotalo.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen...
8: Sen oksasen. Ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu. Netvisor.fi.
4: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Bingo ja autiotalo. Ja hei, jos sulla on mielessä toivekappale, joka tahtoisit tänään maanantai-iltapäivässä kuulla, niin ei muuta kuin laita mulle viestejä tulemaan studion numeroon 050-56-99475, niin kyllähän tässä nyt ennättää muutamatkin toivekappaleet toteuttaa ennen kuin kello on 18. Pian tuoreet kello 15 sähköuutiset, niitä ennen Suvi Teräsniska yöyhtyeen jalanjäljissä. Niin paljon me teihin luotettiin.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja niin paljon me teihin luotettiin. Kello näillä hetkellä 15 ja se tietää tuoreita sähköuutisia Aito Iskelmän iltapäivään. Ja tämän päivän yksi puhuttu aihe on kansanedustaja, vihreitten puheenjohtaja Sofia Virran osallistuminen erikoisjoukot ohjelman kuvauksiin. Että mitä pitäisi tehdä hänen kansanedustajan palkkiolleen, kun häntä ei ole nyt sitten tuossa eduskuntatyössä viimeisinä päivinä tai kuluneina päivinä näkynyt. No, tähänkin on tullut nyt ratkaisuja. Sen pian kertoo kello 15 sähköuutiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
8: pikana. No hei rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: On paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi-TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. IS kertoi tänään, että eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Sosiaali- ja terveysjärjestöt saavat ensi vuonna lähes kolmanneksen vähemmän rahoitusta kuin tänä vuonna. Avustuksia ei myönnetä järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pitänyt osaa järjestöistä entisten poliitikkojen suojatyöpaikkoina. Lisäksi perussuomalaiset on halunnut leikata esimerkiksi erilaisilta maahanmuuttajajärjestöiltä. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä.

Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.

0: maanantai-iltapäivää ja hyvää uutta alkanutta viikkoa. Oi että, se on juhannusviikko. Mihin tää aika oikein kiitää? No ei mitään. Pysytellään Suomineidon mekonhelmassa kiinni ja nautitaan tästä ihanasta kesästä. Mattila Milla täällä, kiva että oot taajuudella ja onpa kiva olla taas parin viikon tauon jälkeen täällä. Oli jo vähän ikävä. Tänään bongataan Komioitten kaihosielukappaletta taajuudelta ja kyllä vaan lupaan sen soittaa ennen kello 18. Ja kun biisi soi, se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus ottaa kiinnitys meidän festarilippuihin. Arvonta suoritetaan torstaina. Niin, ja jos kaikki menee niin kuin suunnitelmien mukaan, niin saatat olla sitten kesäkuun viimeinen viikonloppu meidän kanssa Porissa, vaikkapa just kuuntelemassa Komioita. Mutta nyt mä laitan soitmaan Pave Maijaselta Elämän nälkeä ja sen jälkeen Yölintuja mä putoan.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Mä putoan. Ja kun nyt näistä meidän festarista tässä on puhe ollut ja miksipä ei olisi, niin haluan muistuttaa siitä, että Yölintu on perjantaina päälavalla esiintymässä Aito Iskelmän festareilla Porissa. Ja kuten todettua, komioitten kaihosielu, se voi soida ihan siis milloin tahansa ennen kello 18. Ja kun niin tapahtuu, niin soita silloin mulle. Studion numero on 020-343-200 ja jos vastaan juuri sun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että saat nimesi tuonne arvontalaariin ja tulevana torstaina järjestetään sitten arpajaiset ja joku onnekas voittaa itsellensä kahden hengen VIP-liput Aito Iskelmän festarille Poriin, jotka siis kesäkuun

0: viimeinen viikonloppu järjestetään. Mutta nyt mä soitan Sami Bobitsinilta. Da da da da da da.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit,
0: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Tiki Mäkiö nauti! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No Timo täällä, hei.
0: No hei Timo. Sä kuulostit ihan yllättyneelle.
1: No, siis mä oon yrittänyt tänne miljoona kertaa, niin en uskonut nytkään, kun täällä päättärillä istuskelen ja toittelin vasiten kokkeeksi, että miten tämä tärppäisi.
0: No mutta hei, nyt tärppäsi. Että kyllä se vaan niin on, että jos miljoona kertaa yrittää, niin kyllä se jo siinä kohtaa alkaa jo lottukin osumaan kohdille.
1: No niin, näyttää olevan aivan kiva, että tärppäisi.
0: Hei Timo, nyt saat askeleen lähempänä sitä, että tulevana torstaina voitat itsellesi parit VIP-liput Aito Iskelmän festareille Poriin.
1: Matia olisi.
0: Mistä päin Suomeen sä soittelet?
1: Jyväskylään.
0: Jyväskylässä, mun lempikaupungista maailmassa. Niin. Joo, no siitä ei olisi edes kauhean pitkä matka lähteä sitten Poriin käymään.
1: Ei, ja varmaan puolisollekin erittäin miellyttävä asia.
0: No niin, no todellakin. Sehän olisi kunnon kesäreissu kerta kaikkiaan. Niin. Oletko katsonut, että ketä meillä siellä on esiintymässä ja onko joku, joka erityisesti puhuttelee teikäläistä?
1: No kaikkia siellä hyviä. Onko tullut iskelmää kuunneltua, niin se on aivan samaa periaatteessa laajasta toiseen, niin kaikki on hyviä.
2: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Reessu Redfordia. Taas aurinko nousee. Kello on ylittänyt 3:30 ja hei, haluan muistuttaa sua siitä, että jos mielessäsi on toivekappale, niin siitähän saa laittaa mulle viestiä studion tuttuun numeroon 050-5699-475, niin meikäläinenhän toki soittaa toivekappaleen ennen kello 18. Pian Anna Eriksson ja Lintu ja no joo, itse asiassa sen jälkeen onkin tulossa yksi toivekappale, jonka meille esittää itse mestari Hector.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kolme. Ja kiitos kaikille, jotka soititte Kaihosielu-kappaleen aikana studion tuttuun numeroon 020-343-200. Täällä kaikki puhelinlinjat vilkkuivat varsin vilkkaasti, mutta Timolla, joka soitti tuolta Jyväskylästä, niin oli nyt sen verran hyvä tuuri, että hän on mukana torstaisessa arvonnassa, jossa sitten jaossa on 2 vippilippua Aitoiskelmän festareille Poriin, jotka kesäkuun viimeinen viikonloppu järjestetään. Mutta tämä biisibongaus, sehän jatkuu koko tämän viikon aamukuudesta iltakuuteen. Ja voin luvata, että kyllä kun myötä Kaihosielu, niin tulee vielä muutaman kerran taajuudella soimaan. Pian soi Anna Erikssonilta Lintu ja sen jälkeen Hectoria, Mandoliinimies.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Haalo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.

0: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Kuilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, olisiko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Anna Eriksson ja Lintu. Kello lähestyy 16 ja pian tarjolla on tuoreita uutisia, mutta nyt on hyvä aika toteuttaa kuulijamme Elmon toive. Hän on laittanut viestin studion numeroon 050-5699-475. Kirjoittaa, että mahtuisiko tähän iltapäivään mukaan Hectorin mandoliinimies. Kaikille hyvää alkanutta viikkoa ja tämän kappaleen myötä terveiset mummille Lahteen.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.
2: Hei,

paljon sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin. Ne sulle tuon, kun saavun takaisin. Hei, kuuntele

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ne sulle.

0: Näin Hector ja mandoliinimies. Ja kuten todettua, omasta toivekappaleesta saa laittaa mulle viestiä tulemaan studion tuttuun numeroon 050 5699 475. Pian kello 16 tuoreet sähköuutiset, niitä ennen Olli Halonen tanssittaa Suomi-neidon meidän seuraamme.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Toista kauniimpaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Moni!
18: Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: No mikäs sulla nyt on?
17: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
17: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi-TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moorin kertoo ISL:lle, että asiaa oli selvitetty jo ennen Virran poissaoloa. Eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
6: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
7: Moikka! Mainiota maanantaita. Hyvää alkanutta viikkoa. Mattila Milla täällä Aito iskelmän taajuudella tänäänkin kello 18 saakka. Ja jos nyt harmittaa, että hitsiläinen, enpäs ottanut kiinnitystä Aito iskelmän festarilippuihin, niin hätähän ei ole ollenkaan tämän näköinen. Nyt ollaan vasta maanantaissa. Ja komioitten kaihosielu tulee kyllä soimaan vielä monen monta kertaa aamukuuden ja iltakuuden välillä. Näinä arkipäivinä ja torstaina sitten suoritetaan arvonta. Eli jos joku meistä vastaa sun puheluusi tuon kappaleen soidessa, niin oot mukana arvonnassa ja tosiaan torstaina sitten joku nappaa itsellensä kahden hengen VIP-liput meidän festareille Poriin. Kesäkuun viimeinen viikonloppu ja siellä tietenkin komiat yhtenä esiintyjänä. Nyt Jenne Vartiainen ja Minä sinua vaan. Sen jälkeen Matilta ja Tepolta. Vauhti kiihtyy.
4: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivä.
8: Ihmisen.

0: Kello on 10 minuuttia yli 16. Oikein mainiota maanantai-iltapäivää ja hyvää alkanutta viikkoa. Se on juhannusviikko. Perjantaina on juhannusaatto ja ai että keskikesän kaunista juhlaa saamme viettää. Hei, toivebiisistä saa laittaa tosiaan mulle viestiä studion numeroon 050 569 9475. Ja Saila, sulle tiedoksi, että pian ääneen pääsee Ari Klem, toivomasi artisti, mutta sitä ennen Phil Collins ja Another Day in Paradise.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Saila kuulijamme laittaa viestejä ja kirjoittaa, että aina ei pääse kuuntelemaan lähetystä alusta asti, mutta mulla olisi kuitenkin kappale toive. Eli saisiko kuulla Ari Klemin Pieni ystäväin? Tarvitsisi vähän starttiapua tähän viikkoon, näin kirjoittaa Saila. No kuule, jos starttiapua tarvitaan, niin tämä on oikea osoite.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toiveen.

0: Näin soi Saila, kuulijamme toive, Ari Klemin pieni ystäväin. Kello lähestyy 16:30 ja sitä kohden meitä vie pian komioitten Lululai ja sen jälkeen Leivi Anthony Jinksiltä sopivasti lihava.
1: Krista Bars, Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmän festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito Iskelmä.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit,
2: simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja heikkoa kaakkoistuulta. Varoitus vaarallisen voimakkaasta pohjoisen ja luoteen välisestä tuulesta ja kovan luoteistuulen varoitus. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
6: Aito iskelmä.

0: Leviäntä Livingsia, sopivasti lihava. Kello on 16:30, kuuntelet Aitoa iskelmää ja Mattila Milla täällä. Ja viestejä on tullut koskien tätä tämän viikon biisibongausta. Ja kappalehan on Komioitten Kaiho sielu. Ja kun tuo kyseinen hitti soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus ottaa kiinnitys Aito iskelmän festarilippuihin, eikä mihinkä tahansa festarilippuihin, vaan VIP-lippuihin, jotka sitten arvotaan kaikkien heidän kesken, joiden puheluihin on tällä viikolla vastattu. Arvonta suoritetaan torstaina iltapäivässä. Mulla on ilo se täällä tehdä, joten ei muuta kuin olepa tarkalla korvalla tällä taajuudella. Ja sitten kun Kaiho sielu soi, niin soita tänne studion numeroon 020-343-200. Siis olettaen tietenkin, että haluat noi festariliput voittaa. Äsken, joo, täällä puhelinlinjat alkoi heti soida, kun soi toi Komioitten Lululain, mutta kyseessä siis, joo, oikea esiintyjä, mutta tällä kertaa väärä biisi. Nyt päästämme irti Annika Eklundin ja tässä tulee Shanghai-valot.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Backlundin sellainen ikihitti. Kello lähestyy 17 ja sitä kohden meitä vie pian Pave Maijasen Jano ja sen jälkeen Arto Viskari kertoo tarinan elämänkovasta koulusta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kuin pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
16: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
18: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
19: Käyttöauto.
18: Arkeen ja unelmiin.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuus.

0: kotiutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

0: kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Ja mä vähän luulen, että moni järjestö ajattelee, että kyllä tässä nyt Elämän kovaa koulua vietetään, kun valtion rahoitusta leikataan ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Ja tätä asiaa on käsitelty tänään myös uutisissa ja tuoreita tietoja kello 17 sähköuutisissa Aito Iskelmän iltapäivään. Ja iltapäivä 5 jälkeen meille musiikkia tarjoavat muun muassa Kaija K., Karula, Juha Tapio ja Matti Esko. Ja nyt äänen pääsee suurlähettiläät ja maailman laidalla.
2: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
5: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Siis juhannus ja tätä.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
13: Ai että.
12: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
13: Hei noita grilliin.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin, juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
18: Kuusi mäntyt, kammi.
19: Ja vaatera, haapa,
18: koivu,
19: haapa,
18: koivu, raita
19: ja pihlaja.
18: Kuusi,
19: haapa
18: ja lava,
19: leppä, tuomi,
18: koivu,
19: vaatera.
18: Kataja,
19: pihlaja,
18: mänty,
17: tammi ja kuusi.
20: Kuusi mänty,
17: tammi ja
19: vahtera.
20: Haapa, koivu, raita ja
19: pihlaja.
20: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
21: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
20: Metsien Suomi.
22: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
23: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
24: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
25: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
24: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
25: Aina Bauhausia puutarhaan.
26: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
27: Niin rakas?
28: Ootsä vielä Prismassa?
27: Olen.
28: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
27: Mitäs nyt niin?
28: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
27: Neljäkös niitä lapsia oli?
28: 5.
27: Just, eli iso trampoliini.
28: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
27: Selvä.
28: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
29: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
30: Kaikkea on.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormuzin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormuzin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Poliisi epäilee yhtä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
31: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
32: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.
0: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
25: Hei paralla ja oikein mainiota maanantaita. Hyvää alkanutta viikkoa toivottaa Mattilan Milla.
1: Kiva, että olet taajuudella. Ai että, juhannusviikkoa yhdessä vietetään. Ja hei, tänään uusi mysteeribiisi on nähnyt päivänvalon tai tullut kuulluksi heti tuossa kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Ja mikä mahtaa olla kappale, sitä arvuutellaan jälleen huomenna heti puolen päivän jälkeen. Tietäjälle odottaa täällä 50€ rahaa. Ja kilpailuunhan pääset osallistumaan soittamalla Kristalle. Studion tuttuun numeroon.

0: numeroon 020-343-200. Ja joo, tällä viikolla laitetaan jakoon myös meidän festariliput, VIP-liput. Ne arvotaan torstaina ja Komioitten kaihosielukappaletta taajuudelta pongataan aamu 6 ja iltapäivä tai ilta kello 18 välillä. Kaikkea kivaa. Nyt Matti Esko ja Rekka Mies. Sen jälkeen Juha Tapiolta ohi kiitävä.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.
2: Mä oon Rekka Mies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon Rekka Mies. Vaikka moni saa puuron.

0: Matti Esko ja Rekkamies. Kello 5 minuuttia yli 17. Ei ole meidän Jenni Aleksandrova suinkaan ajanut viikonloppuna rekkaa, vaan hän on istunut ralliauton kyydissä SM-ralleissa Jyväskylässä ja lukenut nuotteja, kyllä vaan. Tuleeko meidän Jennistä seuraava Janni Hussi, niin tästä keskusteltiin tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa ja palataan noihin Jennin kokemuksiin mekin 5:30 aikaan. Mutta täytyy sanoa, että ei ole kyllä ollut mikään tosta vaan reissu, vaan monenlaisia tunteita on Jenni saanut käydä läpi viime viikonlopun aikana. Pian Karulla ja rakkauden jälkeen ja nyt lupaamani Juha Tapio ja Ohikiitävää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää ja mikä hienoa. Me saadaan Juha Tapio mukaan Aito Iskelmä -festarille ja hän nousee päälavalle lauantaina 27. päivä kesäkuuta. Ja pian ääneen tulee myös Kaija K. kappaleella Valot pimeyksien reunoilla ja niin ikään Kaija K. mukana meidän festarilla lauantaina Porissa. Mutta ennen häntä ääneen Karula ja Rakkauden jälkeen.
1: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Mitä mä menisin sanoa? Linda Lampinen, jos on Vete Parkkonen. Lieke heiti. No ei, soitetaan nyt tässä ensin tämä Kaija K. ja Valot pimeyksien reunoilla. Kappale, joka on Apulannan alkuperäinen, josta sitten Kaija K. teki oman tulkintansa Vain elämää -ohjelmassa. Mutta en nyt ihan läpi ja päähäni tässä puhunut, koska Linda ja Peteä tulossa tuokion kuluttua. Sitä ennen kuitenkin yöltä Laulun rakkaudelle. Ja näiden kahden biisin jälkeen palataan aamuisiin tunnelmiin. Meidän ihana Jenni on tehnyt uuden aluevaltauksen viikonloppuna, kun hän toimi Jyväskylän SM-rallissa kartturina. Kyllä vaan. Onko tässä nyt joku tämmöinen uusi urapolku hänelle avautumassa? Niin palataan mekin aiheeseen tuossa 17:30.
1: Aito iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
3: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen
7: oksasen. Ostin sen.
6: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
7: Sen friseen.
6: Siis punaisen.
7: Sen.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
15: Menikö se?
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
18: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
18: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karkuun.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
13: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita. Ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
14: Se oli todella kummallinen.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Linne Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin ja tämä loistava kaksikko nähdään kesällä eri tapahtumissa keikkailemassa yhdessä. Ja no, Suomessa totta kai, mutta jotenkin on kyllä semmoinen aavistus, että kyllä tätä kaksikkoa halutaan Euroopassakin tulevaisuudessa nähdä. Pian Ressu Redford ja 6-6 Saturnuksen renkaat, mutta nyt palataan aamuisiin tunnelmiin, kun Jenni summasi, että minkälaista se oli viikonloppuna olla mukana SM-rallissa ja kartturin penkillä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Ralleihin kartturina. Nyt kerro kaikki.
3: Siis semmoinen, että mistäköhän tässä lähtisi niin kuin liikenteeseen.
2: Mikä sun fiilis on just nyt, kun sä oot kokenut sen?
3: Mä vielä niin kuin vähän prosessoin sitä. Eilen kun tulin kotiin, niin siinä lapset kysyi sitten, että mikä on olo. Niin mä sanoin, että tyhjä. Oli tosi tyhjä olo ja mä niinku eilen, mulla alkaa nytkin itkettää. Mä niinku lauantaina loppuneen rallit, niin sunnuntaina mä jäin sinne Jyväskylään vielä 9 yöksi, mikä oli tosi hyvä, että mä sain niinku rauhoittua yksi. Mutta sitten sunnuntaina mä niinku siinä aamulla itkeskelin tosi monta kertaa, kun se oli niin kokonaisvaltainen kokemus ja mä ylitin itteni sellaisella tavalla, mitä mä en ole koskaan ajatellut. Mutta ehkä syy siihen, että tekoälyn kanssa keskustelin, että minkä takia näin suuria tunteita tuli pintaan, niin puhutaan tällaisesta emotionaalisesta krapulasta, että on kokenut fyysisesti ja henkisesti niin paljon uutta, että sitten kun se on ohi, niin vähän niin kuin jopa herkistää.
2: Just näin, ja sitten kun onhan siinäkin oma lataus, kun sä odotat jotain tärkeää uutta isoa tapahtuvaksi, sitten kun se on tapahtunut, niin se krapula vähän tulee siitäkin, että no nytkö se on ohi.
3: Jep, mutta käytännössä se meni silleen, että torstai-iltana meni Jyväskylään, meillä oli siinä palaveri ensimmäinen tiimin kanssa ja sitten perjantaina koko päivä 6.30 alkaen nuotitettiin jokainen reitti, mitä ajetaan. Ja mulle tuli yllätyksenä, että ralleissa se itse niin kuin stintti, se itse niin kuin erikoiskoe, niin sehän ei kestä välttämättä hirvittävän pitkään. Että se yksi reitti oli meilläkin oli niin kuin 10-15 kilometriä. Mutta ne siirtymät saattaa olla 50 minuuttia. Sä ajat niin kuin yhdeltä erikoiskokeelta toiselle ja sekin on tarkka aika, missä sun pitää se tehdä.
2: Yes.
3: Herra Jumala, mullahan tuli suurimmat paineet siitä, koska mun piti siinä olla myös kartturina. Eli oikeasti karttaa lukea.
2: Eikä
3: seuraavasta oikealle.
2: Eikö sun olisi pitänyt kääntää tuonne,
3: Näin kävi muun muassa pari kertaa. Ajettiin aivan väärin ja oltiin sillä saakelisellä ralliautolla kuule moottoritiellä. Ja
2: ei varmaan ollut siinä hetkessä hauskaa, mutta ajatuksena hauskaa.
3: Ei ollut. Ensimmäinen oli anteeksi. Kuski oli sille yhdessä tätä tehdään. Mutta sitten mähän pelkäsin sitä, että mulla tulisi huono olo. Mä otin pahoinvointilääkkeitä. Ei tullut, ei siinä. Se on niin, niin kuin intensiivistä. Mm. Se hetki, kun ollaan siinä startissa ja sitten kun se kone laitetaan täysille ja suditetaan siihen lähtöön, niin siinä on jotain niin voimakasta, että se on jopa niin kuin pelottavaa. Sä tunnet itsesi niin pieneksi siinä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä mennään siellä tiellä, niin ei pysty ajattelemaan mitään muuta. Mulla on ne nuotit, mitä mä oon tehnyt, ja mä katson trippimittaria, vaikka trippimittarissa on 0,55, sitten mä katson, mitä mä oon kirjoittanut siihen kohdalle. Vasen kääntö kirraa, pikku nyppy alas oikealle.
2: Just niin.
3: Ja sitten niinku kuski menee sen mukaan, että se vastuu on myös aivan suunnaton.
2: Ja mieletön luottamus täytyy olla myös siinä kuski ja kartturin välillä.
3: Joo, puoli ja toisin, niin. Koska ja ennen kaikkea se, että kun mä olin pari kertaa tavannut mun kuskin Petri Hälin, niin se luottamus pitää rakentua
2: vähän
3: jo siinä.
2: Keksiä, niin kuin sille, keksiä. Että se on nyt.
3: Vähän niin kuin silleen naivisti luottaa, että kyllä sä tämän handlaat ja osaat.
2: Kätellään, niin nyt me ollaan sitten pari.
3: Joo, just näin.
2: No monen sieltä te olitte?
3: En mä tiedä.
2: Niin just,
3: en
2: että
3: mä tiedä.
2: Just näin.
3: En mä edes kattonut, pitää varmaan katsoa jostain, että monen sijaan kun me oltiin.
2: Eikä sille, että sillä olisi väliä, vaan ihan mielenkiinnosta, että
3: niin,
2: miten se sitten meni.
3: Niin, ei sillä niinku väliä olekaan, mutta sen mä tiedän, että täysillä me pystyttiin välillä menee, että kyllä se oli aika kovaa menoa.
2: Lähtisit sä uudestaan?
3: Tämä on sellainen kysymys, mitä mä mietiskelin tuossa itsekin. Kyllä mä varmaan lähtisin, ja nyt kun tietää sen kupletin juonen, miten se toimii, niin pystyisi ehkä niinku nauttimaankin siitä. Mutta meillä oli tässä niinku tärkeämpi teema. Ja se oli se, että nuoret on yliedustettuina liikennekuolemissa. Ja meidän tiimin tarkoitus oli tuoda esille sitä, että ainoastaan suunnitelluilla radoilla rällätään ja muualla ajetaan niin kuin pitää.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Ai että, miten hieno kokemus kyllä Jennillä on ollut viikonloppuna Jyväskylässä, kun hän on ollut SM-rallissa mukana kartturina. Aika näyttää, että purasko tällainen rallikärpänen Jenniä oikein huolella. Mutta sen mä voin varmuudella luvata, että tämä meidän aamukaksikko on kurvanut huomenna tänne paikalle 6:00 ja on valmiina käynnistämään moottorin, eli tiistaipäivän heti 6:00 eteenpäin. Pian Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Sen jälkeen J. Karilaiselta. Oi mikä ihana ilta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€, ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa netvisor.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoa.

0: Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Kello on tuokion kuluttua 18 ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen Mattilan Millan on tullut aika kiittää seurasta, toivottaa mukavaa maanantai-illan jatkoa ja kyllä se täytyy myöntää, että kun on pari viikkoa poissa näistä hommista, niin tuntuu, että koko tämä juttu pitää opetella uudestaan, mutta ehkä se on sitten huomenna tiistaina sujuu pikkasen paremmin ja toivon todellakin, että me kohdataan huomenna kello 14. Ja kuten todettua, Kinnunen Aleksandrova Show huomenna aamukuudesta eteenpäin tällä taajuudella ja Krista Bars pitää sitten puolestaan huolta meidän keskipäivästämme kello 10-14. Kyllä vaan, uusi Mysteri 5 on ihmettelyssä, että mikä kappale se mahtaa olla. Tieteelle 50 euroa rahaa tarjolla ja sitten Kaiho Sielun bongausta jatketaan totta kai myös huomenna. Eli kun komiat soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus ottaa kiinnitys VIP-lippuihin meidän festareille Poriin kesäkuun viimeinen viikonloppu. Noi liput laitetaan arvontaan tämän viikon torstaina ennen juhannusta. Mutta vielä ennen uutisia tarjolla J. Karjalaiselta. Oi mikä ihana ilta. Toivottavasti sulla on just sellainen nyt tiedossa.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kodari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana, sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, ava

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä...

0: Elsan kanssa niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Power Parkiin.
1: Haloo?
3: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
3: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
13: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Oot sä tosissas?
17: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksilla suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Kotkasta Kymin lentokentän läheisyydestä on löydetty räjähde. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Räjähde on poistettu alueelta ja puolustusvoimat hävittää sen. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä sunnuntaina iltapäivällä. Poliisin mukaan tehtävä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormutsin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormutsin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuun

0: Kuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.

aito iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi. Komioiden Kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34

0: 0200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday
13: Club. Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
14: Riesa? No, oisko hyttyset?
15: Ei vaan sukulaiset.
14: No mikäs niissä?
15: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
14: Jaa.
15: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
14: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
15: Oho, sehän on sikahalpa.
14: Niin on, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhiloon.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te

0: Tuutte.
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
4: Alepa, urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Senter.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruud.

0: autossa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle? Mm.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Hei, tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puila, mitä voin auttaa?
25: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
24: Riesa? No, oisko hyttyset?
25: Ei vaan sukulaiset.
24: No mikäs niissä?
25: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
24: Jaa.
25: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
24: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
25: Oho, sehän on sikahalpa.
24: Niin on, tuukko hakee?
25: En. Tuun.
26: Tule muu ilon.
27: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
28: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt.
0: 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Puolustusteollisuuden yhtiö Patria ja sopimusvalmistaja Valmet Automotive laajentavat yhteistyötään. Osapuolet kertovat allekirjoittaneensa monivuotisen sopimuksen tänään. Patria tilaa Valmetin Uudenkaupungin tehtaalta panssaroituja ajoneuvoja. Sopimuksen myötä määrä nousee satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Kaupan rahallista arvoa ei kerrota julkisuuteen. Kotkasta Kymin lentokentän läheisyydestä on löydetty räjähde. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Räjähde on poistettu alueelta ja puolustusvoimat hävittää sen. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä sunnuntaina iltapäivällä. Poliisin mukaan tehtävä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Ensimmäinen vuonna 2008 syntynyt venäläissotilas on kuollut Ukrainassa. Asiasta kertoo BBC:n venäjänkielinen palvelu. 18-vuotias sopimussotilaana taistellut venäläinen oli 14-vuotias, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan. Sotilas kaatui toukokuun alussa. BBC on selvittänyt sodassa kuolleiden henkilöllisyyksiä riippumattoman venäläismedia Mediazonan ja lukuisten vapaaehtoisten kanssa.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits juhannus. FinHitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja.
0: Ilta 6–9. Aito iskelmän FinHits juhannus. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aqua.

0: Motion Park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
13: tammi.
14: Ja vaahtera, haapa,
12: koivu,
14: haapa,
12: koivu, raitaja,
14: ja pihlaja.
12: Kuusi,
14: haapa,
12: ja lava,
14: leppä, tuomi,
12: koivu,
14: vaahtera,
12: kataja,
14: pihlaja,
12: mäntyt,
15: tammi ja kuusi.
16: Kuusi mänty,
15: tammi ja
14: vaahtera.
16: Haapa, koivu, raitaja,
14: pihlaja.
16: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi.
17: Halo?
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
22: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lempari, suutana, sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.

0: Onko lelujen aika ohi?
1: Hyvästi lelu. Sammuta se!
2: Mulla on muovinäpit!
0: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
3: Kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera. Haapakoivu.
3: Haapakoivu.
4: Raita ja pihlaja.
3: Kuusi.
4: Haapa.
3: Ja lava.
4: Leppä, tuomi.
3: Koivu.
4: Vaahtera.
3: Kataja.
4: Pihlaja.
3: Mänty.
5: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty. Tammi ja
4: vaahtera.
6: Haapakoivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Haalo?
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: Menikö se?
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
19: Kaikkea on.
20: Isopää soittaa.
21: Halo, herra johtaja.
22: Moi Untamo, missä sä oot?
21: Autossa.
22: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
21: Puuilosta? En mä tiedä.
22: Ai, mitä et tiedä?
21: Niin, että viittiinko hakee.
22: Kuin niin?
21: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
22: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
21: Häh? Firman piikki.
23: Yrittäjä, avaa firman piikki.
24: Tule Puuiloon.
25: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
26: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Haalo?
10: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
13: Älä huido,
14: ota off.
15: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat!
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysasiakirjan koskien Iranin sodan päättämistä. Aiempien tietojen mukaan sopimus piti allekirjoittaa perjantaina. Kyse on aiesopimuksesta, jonka myötä neuvottelut käynnistyisivät. Virallinen allekirjoitustilaisuus aiotaan edelleen järjestää perjantaina. Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun Iranin sodan päättämisestä viime yönä. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Puolustusteollisuuden yritys Patria ja sopimusvalmistaja Valmet Automotive laajentavat yhteistyötään. Osapuolet kertovat allekirjoittaneensa monivuotisen sopimuksen tänään. Patria tilaa Valmetin Uudenkaupungin tehtaalta panssaroituja ajoneuvoja. Sopimuksen myötä ajoneuvojen valmistusmäärä nousee satoihin vuodessa. Ensimmäinen vuonna 2008 syntynyt venäläissotilas on kuollut Ukrainassa. Asiasta kertoo BBC:n venäjänkielinen palvelu. 18-vuotias sopimussotilaana taistellut venäläinen oli 14-vuotias, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan. Sotilas kaatui toukokuun alussa. BBC on selvittänyt sodassa kuolleiden henkilöllisyyksiä riippumattoman venäläismedia Mediasonan ja lukuisten vapaaehtoisten kanssa.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä aamuavaus tähän maanantaihin ja uuteen viikkoon. Linnut laulavat vain silloin, kun niillä on turvallinen olo. He viestivät tai ne viestivät syvällä solutasolla, että sinäkin olet turvassa. Lintujen laulamisen taajuus rauhoittaa hermoston, laskee kortisolia ja jännitystä ihmisen mielessä ja kehossa. Joten linnun laulu on luonnon lääkettä. Jokainen sirp on somaattista sielunhoitoa.
2: Onpa kaunista.
1: Ja totta. Tutkitusti
2: niin
1: totta.
2: Eilen luin, että koiran hermosto rauhoittuu, kun koira saa olla meren rannalla ja katsoa ulapalle. Että kyllä me nisäkkäät ollaan tässä aika samanlaisia, että kyllä meidän hermosto on kiinni tuossa luonnossa ja kaikessa, mitä siellä tapahtuu.
1: Ja sitähän sanotaan, että kaikki on maailmassa hyvin niin kauan kuin linnut laulaa, mutta sitten kun linnut lopettaa laulamisen, niin ihmisenkin kannattaa höröstellä.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova, arkisin 6-10.

0: Tässä Randelinin kake, terve! Mun suosikkibiisit soivat juhannusjukeboksissa. Kuunnelkaa!
1: Aito iskelmän juhannusjukeboks perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa!
3: Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
4: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
16: Halo?
17: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
16: Jep.
17: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
16: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
17: Joo.
16: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
17: Mikä?
16: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
17: Oikeasti?
16: Ihan oikeasti.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Pikana.
20: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
23: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
24: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
25: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
26: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi.
0: Ruokatorilta tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Nyt on se hetki tästä aamusta, jota mä oon oottanut eilisestä asti. Jenni, sä osallistuit Jyväskylässä SM-ralleihin kartturina. Nyt kerro kaikki.
2: Siis semmoinen, että mistäköhän tässä lähtisi niin kuin liikenteeseen.
1: Mikä sun fiilis on just nyt, kun sä oot kokenut sen?
2: Mä vielä niin kuin vähän prosessoin sitä. Eilen kun tulin kotiin, niin siinä lapset kysyi sitten, että mikä on olo. Niin mä sanoin, että tyhjä. Oli tosi tyhjä olo ja mä niin kuin eilen, mulla alkaa nytkin itkettää. Mä niin kuin lauantaina loppuneen rallit, niin sunnuntaina mä jäin sinne Jyväskylään vielä 9 yöksi, mikä oli tosi hyvä, että mä sain niin kuin rauhoittua yksi. Mutta sitten sunnuntaina mä niin kuin siinä aamulla itkeskelin tosi monta kertaa, kun se oli niin kokonaisvaltainen kokemus ja mä ylitin itteni sellaisella tavalla, mitä mä en ole koskaan ajatellut. Mutta ehkä syy siihen, että tekoälyn kanssa keskustelin, että minkä takia näin suuria tunteita tuli pintaan, niin puhutaan tällaisesta emotionaalisesta krapulasta, että on kokenut fyysisesti ja henkisesti niin paljon uutta, että sitten kun se on ohi, niin vähän niin kuin jopa herkistää.
1: Just näin, ja sitten kun onhan siinäkin oma lataus, kun sä odotat jotain tärkeää uutta isoa tapahtuvaksi, sitten kun se on tapahtunut, niin se krapula vähän tulee siitäkin, että no nytkö se on ohi.
2: Jep, mutta käytännössä se meni silleen, että torstai-iltana menin Jyväskylään, meillä oli siinä palaveri ensimmäinen tiimin kanssa ja sitten perjantaina koko päivä 6.30 alkaen nuotitettiin jokainen reitti, mitä ajetaan. Ja mulle tuli yllätyksenä, että ralleissa se itse niin kuin stintti, se itse niin kuin erikoiskoe, niin sehän ei kestä välttämättä hirvittävän pitkään. Että se yksi reitti oli meilläkin oli niin kuin 10-15 kilometriä. Mutta ne siirtymät saattaa olla 50 minuuttia. Sä ajat niin kuin yhdeltä erikoiskokeelta toiselle ja sekin on tarkka aika, missä sun pitää se tehdä.
1: Yes.
2: Herra Jumala, mullahan tuli suurimmat paineet siitä, koska mun piti siinä olla myös kartturina. Eli oikeasti karttaa lukea.
1: Eikä.
2: Seuraavasta oikealle.
1: Eikö sun olisi pitänyt kääntää tuonne,
2: Näin kävi muun muassa pari kertaa, ajettiin aivan väärin, oltiin sillä saakelisillä ralliautolla kuule moottoritiellä. Ja
1: ei varmaan ollut siinä, etkä saa hauskaa, mutta
2: ajatuksena
1: hauskaa.
2: Ei ollut. Ensimmäinen oli anteeksi, kuski oli sille yhdessä tätä tehdään. Mutta mähän pelkäsin sitä, että mulla tulisi huono olo. Mä otin pahoinvointilääkkeitä. Ei tullut, ei siinä. Se on niin kuin intensiivistä. Mm. Se hetki, kun ollaan siinä startissa ja sitten kun se kone laitetaan täysille ja suditetaan siihen lähtöön, niin siinä on jotain niin voimakasta, että se on jopa niin kuin pelottavaa. Sä tunnet itsesi niin pieneksi siinä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä mennään siellä tiellä, niin ei pysty ajattelemaan mitään muuta. Mulla on ne nuotit, mitä mä oon tehnyt, ja mä katson trippimittaria, vaikka trippimittarissa on 0,55, sitten mä katson, mitä mä oon kirjoittanut siihen kohdalle. Vasen kääntö kirraa, pikku nyppy alas oikealle.
1: Just niin.
2: Ja sitten niinku kuski menee sen mukaan, että se vastuu on myös aivan suunnaton.
1: Ja mieletön luottamus täytyy olla myös siinä kuski ja kartturin välillä.
2: Joo, puoli ja toisin, niin. Koska ja ennen kaikkea se, että kun mä olin pari kertaa tavannut mun kuskin Petri Hälin, niin se luottamus pitää rakentua
1: vähän
2: jo siinä.
1: Keksiä, niin kuin keksiä. Että se on nyt.
2: Vähän niin kuin silleen naivisti niin. Luottaa, että kyllä sä tämän handlaat ja osaat.
1: Kätellään, niin nyt me ollaan sitten pari.
2: Joo, just näin.
1: No monen sieltä olitte?
2: En mä tiedä.
1: Niin just,
2: en
1: että
2: loppuun
1: ei just näin.
2: En mä edes kattonut, pitää varmaan katsoa jostain. Jostain, että monen sijaan, kun me oltiin.
1: Eikä sillä, että sillä olisi väliä, vaan ihan mielenkiinnosta, että
2: niin,
1: miten se sitten meni.
2: Niin, ei sillä niinku väliä olekaan, mutta sen mä tiedän, että täysillä me pystyttiin välillä menee, että kyllä se oli aika kovaa menoa.
1: Lähtisit sä uudestaan?
2: Tämä on sellainen kysymys, mitä mä mietiskelin tuossa itsekin. Kyllä mä varmaan lähtisin, ja nyt kun tietää sen kupletin juonen, miten se toimii, niin pystyisi ehkä niinku nauttimaankin siitä. Mutta meillä oli tässä niinku tärkeämpi teema. Ja se oli se, että nuoret on yliedustettuina liikennekuolemissa. Ja meidän tiimin tarkoitus oli tuoda esille sitä, että ainoastaan suunnitelluilla radoilla rällätään ja muualla ajetaan niin kuin pitää.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: rakastu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
14: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne, helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on jälleen mielenkiintoinen vieras. Matkaopas, energiahoitaja, opiskelija Torniosta, Lapista. Eija Sinikka Juho, lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Pohjoisen alue, Lappi, Tornio, jota sä nyt edustat täällä, niin se pitää sisällään, tai nämä pitää sisällään, paljon sellaisia henkimaailman juttuja. Mistä tämä sun mielestä johtuu, että ne keskittyy tuonne pohjoiseen?
2: Sanoppa se kuule. Torniohan on Lapin vanhin kaupunki, 1621 perustettu, ja jokinlainen semmoinen jännä, se on semmoinen paikka, mihin ihmiset on tullut tosi kauan aikaa. Et 500 vuotta sittenhän on Torniosta jo kerrottu, että sinne tulee ihmiset sinne markkinoille ja joka puolelta tullaan sitten niinku ostamaan ja myymään tavaraa. Et varmasti se jotenkin siihen liittyy. Plus sitten tietysti, että siinä kohtaa niin kun maayhteys, Ruotsi, Suomi ja sitten siellähän on ollut siis Tornion jälkeen

0: 1700-luvulla, niin ei ole ollut siis teitä. Mm. Se on ollut niin kuin suuri laaja Lapinmaa, joka siitä on alkanut.
1: Siellä on paljon siis ajan ja ihmisten ja historian kerroksia, ihan jo konkreettisestikin. Miten sulle tuo jotenkin tuo henkimaailma niin kuin aukesi alun perin?
0: No, me on ollut ehkä meidän perheessä varmaan sieltä herkimmästä päästä, että semmoisissa paikoissa, missä minun äiti ja isä on ollut ja veli on ollut, niin ne ei ole haistineet mitään. Mutta minun setä taas joskus aikoinaan kertoo, että no niin, tuossakin pirtissä istui sitten yhtäkkiä semmoinen valkoinen nainen. Ja minä sanoin sille, että tule siihenkin nukkumaan. Ja äiti ja isä sitten oli kysynyt, että oletteko te nähnyt mitään siellä samassa paikassa? Niin, ei mitään. Sille on joko avoin tai ei ole.
1: Niin.
2: No tämäpä tässä. Sanotaan, että henkimaailma on kaikille mahdollinen, mutta vain silloin, jos sä oot auki. Miten sä onnistut olemaan auki?
0: Varmaan se, että se vaan annat sen. Sanotaanko, että jotkut ihmiset on hirveän ajattelee, että no niin, että nyt mie lähden sinne henkimaailmaan ja nyt mie menen jollekin mediolle tai jollekin ja nyt mie saan sitten niin kuin viestin sieltä tuon puoleisesta. Eihän se nyt ihan sillä tavalla ole, että ei se ole niin kuin aukaise radio ja sitten sieltä alkaa tulemaan. Mutta pikkuhiljaa, kun alkaa kiinnittää huomioita asioihin ja sitten kun alkaa juttelemaan ihmisten kanssa, niin se jotenkin kuitenkin aktivoi sitä energiaa, mikä siellä, kaikkihan tässä on energiaa meidän ympärillä. Niin sillä tavalla sen niin kuin pystyy aistimaan tai sitten ei pysty.

0: että jos sinä tunnet jotain, niin, niin se voi oikeasti olla semmoinen juttu, mitä sinun pitäisi ehkä hetken miettiäkin. Ja meillä on semmoisia, monta kertaa semmoisia tilanteita ollut, että se tuntee vain siinä hetkessä, että joku ikään kuin niinku tarkkailee sinua. Tai mulla on ollut se, niinku se läpimenokokemus myös.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Elikkä siis ihan, siis sulla tuntuu siis semmoinen, ei niinku fyysisesti, että joku repii sinua, vaan että joku vain menee sinusta läpi. Ja se oli niin outo, kun mä olin siis olohuoneen lattialla tekemässä jotakin ihme pilatesjuttua, niin siinä hetkessä vain tuli se. Joku meni niinku läpi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10. Kun unesta

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Mun piti hieman hieraista silmiä, että onko nyt aprillipäivä vai mikä on, kun mä näin kuvia iltapäivälehdistä tällaisesta Bang-bussista. Eli bussi, valkoinen bussi, jossa on isolla Susanna Penttilän kuva. Susanna Penttilähän on siis yrittäjä ja OnlyFans, voiko sanoa julkis ehkä, julkis moneltakin saraa. Mutta hän on siis nyt lähtenyt liikkeelle tällaisen bussin kanssa ja idea on, että jos sinä olet OnlyFansissa myös, niin voit hakeutua tähän bussiin sisälle ja päästä tekemään Susanna Penttilän kanssa pornografista sisältöä tuonne OnlyFansiin yhdessä.
2: Niin kuin jossain päin Suomeen sanotaan, että jynkkö.
1: Jynkkö. Kyllä. Susannalla on tämmöinen yksi kuitenkin kriteeri, tai voi olla, että on montakin kriteeriä, mutta sinne bussiin pääsee ainoastaan miehet ja ainoastaan kaksikymppiset miehet.

0: Eli kakkosella pitää alkaa sitten toi ikä.
1: Mulla tulee monta ajatusta. Eikö ensimmäinen nyt juttu ole se, että tämä bussi itse asiassa on pakettiauto?
0: Onko?
1: On.
0: No niin, okei. Okay.
1: Mä näin semmoisen Susannan kommentin jostain iltapäivälehdestä, että hän kertoo, että siellä ei ole edes niinku patjoja lattioilla, että jotkut polvisuojat vissiin pitäisi niinku hommata.
0: Mitä?
1: Ja sitten
0: jotain rajaa.
1: Sitten vielä semmoinen juttu, että niinku ihmisen etuaivolohkohan kehittyy 25-vuotiaaksi asti. Mm. Eli tuommoinen niinku parikymppinen on niinku lain mukaan täysi-ikäinen ja vastuussa laillisesti valinnoistaan ja itsestään. Mutta sitten se, että onko parikymppinen tyyppi, kun hän on kuitenkin parikymppinen, jos se aivokin vielä kehittyy, niin hän on aika lailla niin kuin hormonien ja impulssien vietävissä. Ja sitten jos tuommoinen bang-bussi tulee vaikka jonnekin, niin kuin se on nyt ollut Helsingissä viikonlopun pyörinyt, kuulemma, se bussi, ja Helsingissäkin oli yhdet festarit viikonloppuna, niin ei kuulemma ihan liian lähelle festariporttia saanut sitä viedä, mutta bilettäjiä on kaupungilla ollut, niin kuin kesäviikonloppuisen nyt yleensäkin on. Niin mietipä, kun semmoinen parikymppinen sälli sitten seltsereissään, niin näkee tämän bang-bussin ja on silleen, joo, mä oonkin OnlyFansissa, jes, tehdään vähän nyt sitten tätä fiufaufouta. Ja sitten maanantai-aamu, kun koittaa ja tuleekin se hetki, että en mä ehkä haluakaan, niin sitten sä oot kirjoittanut kuitenkin jo sopparin, että tää on nyt lupa annettu, niin siellä se jynkky on.
0: Niin. Joidenkin tutkimusten mukaan miesten aivot kehittyy rauhalliseen muotoonsa vasta 55-vuotiaana. Että en mä tiedä ihan, niin kuin, että onko kenelläkään sit sallittua rajaa mennä tuonne bussiin. Mutta siis eihän tässä mitään väärää tehdä. Ei tähän laillisesti täysin oikein. Ja jos ihminen on päättänyt olla OnlyFansissa, niin kyllähän sitä sisältöä sinne sitten voi tuottaa vaikka minibussissa tai pakettiautossa tai missä tahansa.
1: Mä näin myöskin Instassa tämmöisiä vähän niin kuin vastareaktioita tähän bang-bussiin. Esimerkiksi näyttelijä Sanna Stellan oli laittanut omaan Instagramiinsa tämmöisen, että hän sai niin kuin tämmöisen, että mitä hän voisi itse tehdä tämmöisenä 50-vuotiaana naisena nuorten miesten hyväksi, kun tilastollisestikaan nuorilla miehillä ei Suomessa mene kovin hyvin. Niin hän oli keksinyt tämmöisen ajatuksen Big Bang-bussista. Että tule puhumaan elämän tarkoituksesta, että hän tarjoaa teetä, ehkä keksiä, keskustelu seuraa ja nimenomaan elämän tarkoituksesta puhutaan ja Big Bang, alkuräjähdys, ajatusten alkuräjähdys. Että semmoinen niinku henkinen Big Bang-bussi niin, kuulostaa uskonnolliselta herätysliikkeeltä.
0: Niin kuin sitä mä mietin, että onhan noilla uskonnollisilla liikkeillä, myös kristillisillä, ollut tällaisia busseja, jotka kiertää tuolla varsinkin perjantai-iltaisin. Ja siellä on ihmisiä, jotka keskustelee nuorten ihmisten kanssa elämästä ja tarjoaa apua kaikkeen. Susanna Penttilä tarjoaa hieman erilaista helpotusta tilanteisiin.
1: Ja mietin just sitä, että jotkuhan kiertää ovelta ovellekin. Että onhan, ja voihan sekin päivä koittaa, että joku kiertää ovelta ovelle ja kysyy, että onko se OnlyFansia, tehdäänkö sisältöä?
0: Kyllä, ehdottomasti.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt me pelataan ja tänään pelaamaan pääsi Tiina. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta Tiina, mistä päin Suomea soittelet meille?
2: Eli Vantaalta soitan tästä Lahdesta.
1: Vantaalta pääkaupunkiseudulta, kyllä kyllä. No täällä on vähän tämmönen sateinen aamu tänään, mutta eiköhän me nyt juhannukseksi sitä aurinkoa tilailla.
2: No toivotaan, joo.
3: Mä kertaan nopeasti kisan säännöt, eli mulla on sulle tässä 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat itsellesi Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja silleen suht nopsaa yritän vastailla, ettei toi meidän AI-tuomari Olavi sitten puhalla pilliin.
2: Okei. Okay.
1: Oletko valmis pelaamaan?
2: Olen.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä on kansanedustajan virallinen työpaikka?
2: Eduskunnassa.
3: Kenen kokoonpanon kappale on Kaihosielu?
2: Pokerantilin.
3: Joo, se saa.
1: Se on joo, ihan se on oikein. Kyllä, kyllä. Kerran saa vastata Kakerandelin. Loistavaa,
3: kyllä.
1: Tiina.
3: Komia olisi ollut tähän oikea vastaus. Kolmas kysymys. Miltä kanavalta tulee suosikkiohjelma Farmi?
2: Kolmoselta.
1: Arvaa vielä toisen kerran.
2: Neloselta.
1: Oikein.
3: Hanna on hellällä päällä.
1: Parkkikiekko tienattu.
3: Jatketaan kisaa.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Sano yksi vihreä vihannes.
2: Paprika.
3: Kuinka paljon on 8 + 9?
2: 17.
3: Kuka on Suomen pääministeri?
2: Orpo.
3: Kyllä, Petteri Orpo.
1: Nyt myös on kangaskassi tienattu. Jos seuraavasta 3 yksikin menee väärin, niin menetät kangaskassin, mutta parkkikiekko lähtee varmasti postiin. Voit myös valita nuo 2 palkintoa jättää kisaan tähän, kummin tehdään. Otatko kassi ja kiekko vai pelataanko päätyy asti?
2: Pelataan vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta rengasta henkilöautossa pitäisi olla?
2: 4, 5.
1: Hyvä. Olavi oli ihan justiinsa puoltamassa pilliin, mutta ehdit ensin.
3: Vararengassa siellä
1: juuri
3: pitäisi
1: näin
3: olla. Mistä viherkasvista kippari Kalle saa voimansa?
2: Pinatti.
3: Oikein. Ja viimeinen kysymys. Mikä on Italian pääkaupunki?
2: Rooma.
3: Yes.
1: Erinomaista. Tiina Kakerandelin käytettiin ja sitten pikkasen tuupattiin yhdessä kohdassa, mutta kaikki palkinnot lähtee sulle. Oliko tämä ihan hyvä viikon alku?
2: Oli yllättävä alku.
1: Siinä nyt sitten saat aitoiskelman parkkikiekon, kangaskassi ja vielä 50 ruokakaupan lahjakortteja, mutta joku ihanaa juhannuksen odotusta ja kiitos kun pelasit.
2: Kiitos teille ja samoin sinne.
1: Kiitos moi, paljon, moi.
2: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini.

0: apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
13: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: No eiks kukaan koske kasvisvartaisi?
15: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
20: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysasiakirjan koskien Iranin sodan päättämistä. Aiempien tietojen mukaan sopimus piti allekirjoittaa perjantaina. Kyse on aiesopimuksesta, jonka myötä neuvottelut käynnistyisivät. Virallinen allekirjoitustilaisuus aiotaan edelleen järjestää perjantaina. Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun Iranin sodan päättämisestä viime yönä. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Ruotsissa 2 lasta ampunut mies oli lasten isä, kertovat ruotsalaismediat. Tytöt olivat alle 15-vuotiaita. Toinen lapsista on hengenvaarallisessa tilassa ja toinen on vakavasti loukkaantunut. Ruotsin poliisi ei ole vahvistanut, että kyseessä on lasten isä. Poliisin mukaan lapsilla oli mieheen kuitenkin läheinen suhde. Puolustusteollisuuden yritys Patria ja sopimusvalmistaja Valmet Automotive laajentavat yhteistyötään.

0: Osapuolet kertovat allekirjoittaneensa monivuotisen sopimuksen tänään. Patria tilaa Valmetin Uudenkaupungin tehtaalta panssaroituja ajoneuvoja. Sopimuksen myötä ajoneuvojen valmistusmäärä nousee satoihin vuodessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
9: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Haalo.
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti.
13: Ihan oikeasti.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
3: Oho, sehän on sikahalpa.
2: Niin on, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vain joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Sinun.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Unibuzz ja Chessy tekevät paluun.
1: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
2: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
0: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi lelut. Sammuta se!
4: Mulla on muovinapit!
0: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano.
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysasiakirjan koskien Iranin sodan päättämistä. Aiempien tietojen mukaan sopimus piti allekirjoittaa perjantaina. Kyse on aiesopimuksesta, jonka myötä neuvottelut käynnistyisivät. Virallinen allekirjoitustilaisuus aiotaan edelleen järjestää perjantaina. Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun Iranin sodan päättämisestä viime yönä. Ruotsissa 2 lasta ampunut mies oli lasten isä, kertovat ruotsalaismediat. Tytöt olivat alle 15-vuotiaita, toinen lapsista on hengenvaarallisessa tilassa ja toinen on vakavasti loukkaantunut. Ruotsin poliisi ei ole vahvistanut, että kyseessä on lasten isä. Poliisin mukaan lapsilla oli mieheen kuitenkin läheinen suhde. Mies löytyi kuolleena läheltä murhan yrityspaikkaa perjantaina iltapäivällä. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Espoon kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä, joka koskee suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi aiemmin, että espoolaiseen koululaiseen on kohdistunut välitöntä vakaumukseen perustunutta syrjintää. Lautakunta katsoi myös, että Espoon kaupunki laiminlöi velvollisuutensa edistää yhdenvertaisuutta.
14: Aito Iskelmän uutiset tuottaa.

Ilves.fi. Säämaan etelä- ja länsiosassa on puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Pohjois-Suomessa sataa runsaammin. Sateiden välissä maan keskiosassa on poutaista ja lämpötila voi kohota 20–25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila jää 20 asteen alapuolelle. Huomiseksi on luvattu laajalti epävakaata säätä. Eniten sataa etelässä ja idässä. Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla on poutaista.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Senter.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
20: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
21: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
22: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
23: Kaikkea on.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
27: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
28: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi.
0: Ruokatorilta. Tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.

0: maista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen.

0: Jep.
1: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
0: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
1: Joo.
0: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
14: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Älä huido.
10: Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
13: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
14: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Karhu!
16: Jore, leiki kuollutta.
17: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
18: Karhu. Pehmeä peto.
16: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
22: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
22: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
22: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
22: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu iloon. Nordisk.

0: taas jätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hei Persilja, moi Meirami.
7: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaahtera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita ja
11: pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa,
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
2: tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty,
2: tammi ja
11: vaahtera.
12: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
12: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi!
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
17: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
16: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
17: Mitä?
16: Niin, grillimaisteria.
17: Grillimaisteria.
16: Lidlin grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
18: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
21: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma,

0: tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat juhannusjukeboksissa. Kuunnelkaa.
1: Aito iskelmän juhannusjukeboks perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten

0: Siinä voidaan niin kuin leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
0: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden?
2: Niin.
1: Aito iskelmä.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

aito Iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi. Komioiden Kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin.